vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grad.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka prašte zapis je

Mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka. Poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba.

Zimsku noć, peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baća, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo,

srpskim mastalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

dal grom odabira hrast ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda, bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug,

0: 6 je časova i 9 minuta. U jutarnjem programu radija saznaćemo i prve informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima za ovu nedjelju 13. septembar. Dobro jutro, želimo Lidi Mić.
1: Dobro jutro, Nada, želim ja vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno po pretežno suvim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz Usijek i pored Kamenih Kosina skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, iako je danas neradni dan, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom čije poštovanje obavezno. Vozačima, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da poštuju sve saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone i regulisan je semaforima, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Usiprešta saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno bez dužih zadržavanja. S obzirom da je vikend, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, tako da vozačima savjetujemo da se prije polaske na put ostanju na granicama i informišu putem internet naše internet stranice. Danas će se održavati ulična trka u Laktašima, saobraćaj će biti obustavljen uglavnom u popodnevnim časovima, pa svima koji su zainteresovani informacije mogu naći na našem web sajtu ili pozivom na broj 1285. To bi nadobili informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama prijatno ovo nedeljno radno jutro i do slušanja.
0: Hvala najljepša Lidija i mi vama želimo prijatan ostatak dana, našim vozačima srećan put. 6 časova 11 minuta, ovo je jutarnji program radija Republike Srpske.

0: 7 je časova 12 minuta. U nastavku informacije iz Automoto Saveza želimo dobro jutro Dragani Grbić.
1: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po pretežno suvim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usike i pored kamenih kosina

0: Nas skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Na putevima na kojima se izvode radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Zbog radova mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lomovita Ivanjska, Kozarac Lomovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustipraša saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. I još jedna informacija, zbog održavanja sportske manifestacije ulične trke Fortuna Summer Run 2026 u Laktašima danas 13. septembra doći će do obustave saobraćaja od 16 do 21 čas. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti na alternativne putne pravce, a o kojim dionicama i ulicama je riječ vozači mogu pročitati na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. Bilo bi to sve za ovo uključenje. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
1: I mi vas pozdravljamo, želimo vam ugodno radno jutro, takođe vozačima srećan put, 7 časova 14 minuta. Ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske.

0: Kiša i zahlađenje zakasnili su za usjeve. Suše i temperature preko 35 stepeni prekinule su vegetacioni period i umanjile prinos kukuruza. Na parcelama koje su navodnjavane prinos je za 50 do 60% veći nego u onima koje nisu navodnjavane. Štetu sabiraju i povrtari i voćari. Da li će posljedice trpjeti i potrošači, saznaćemo u prilogu Vesni Vuković-Durić.
1: Dugotrajna suša, vruć vjetar, visoke temperature, a u pojedinim atarima kukuruzni plamenac i crvenilo kukuruza desetkovali su prinose u Sembirji. Puna agrotehnika izgubila je bitku sa ekstremnim temperaturama i nedostatkom vlage, pa na parcelama koje nisu navodnjavane ratari neće imati dobiti. Vaso Dikić i Milinko Nikolić.
2: Dva puta đubre, prihrana isto sve, ali nema, izgorjeni. Kad nema vode ne može da ostane. 3 tone po hektar do 5 i do sad što smo vršili. Od 3 tone do 5 po hektaru je bilo. Katastrofa koliko je loše. Izgorilo sve. Na 3 tone po hektar tu nema ništa. Šta smo sve dali, prskanje, džubre i to sve u debelom minusu.
1: Tamo gdje ste navodnjavali, stanje nešto bolje?
2: Pa, ja mislim da će biti duplo bolje. Ali nema puno toga. Da li imamo oko 3,5-4 hektara.
3: U mojih 60 godina ovako ljeto nisam zapamtio u svom životu. Znači, nekih 2 mjeseca i možda i duži period je bio da nije pala kap kiše. Sve žive što su naišle na ovaj teren su nas obišle, otišle su dole uz Drinu, ostali smo bez kap kiše. I to je se odrazilo ove godine na prinose. Mogu vam reći, ovo je danas 5. i 6. dan kako radim. 300-350 kila pod ulumu, to je neke 3-3,5 tone po hektaru. Znači, katastrofalan je prinos. Što se tiče kvaliteta samog zrna, također je loš. Nikad lakše se nije vršao kukuruz. Pečena je i stabljika, i list, i sve je pečeno. Vjerujte, znači, mašine nesnul ne osjećaju. Samo ako je čista parcela. Vjerujte da 80% roda nema iz grupe 600. Ove grupe 300-400 su se solidno pokazale, bit će nešto. Prosjek neki možda ako bude 400 do 500 kila ja bih zadovoljan.
1: Tamo gdje je kukuruzu obezbeđena voda, slika potpuno drugačija. Ističe Mikica Novaković.
4: Parcele koje su navodnjavane ima, tu je neki prinos od 500, 600, 700, 800 kilograma, negdje ima i do tone. Pod unumu, a gdje nije navodnjavano, tu je prinos neki 200, 300, 400 kilograma maksimalno. Ima čak i po 100 kilograma.
1: Kakav je kvalitet?
4: Pa nije nešto zadovoljavajući kvalitet, zato što smo imali prethodni ovi nekoliko dana, bile temperature bile visoke i pirio je neki vruć vjetar. Tako da je to doprinijelo da zrno bude spriječeno, da nalije još to što je imalo malo vlage, nije moglo od ti visokih temperatura, jednostavno ispeklo ga je to. Kasnija sjetva koja je rođena kasnije, to je baš loše, to je uhvatila suša u moment oprašivanja, tako da ima njiva gdje nema uopšte klipa, nije se ni oplodio.
1: Na kojima se bukvalno nije isplatilo ni ući.
4: Jeste, pa tako, ima njiva gdje ne isplati se ući uopšte da se kombajnira. Znači, nema ništa. Jučer sam baš kod čovjeka jednog radio, prinos je neki 100 kilograma pod unom. Ko bude mogao da navodnjava, on može i sijat kukuruza. Ako nema navodnjavanja, to se uopšte ne isplati da se sije.
1: Oni kojima se kroz prinos nije vratilo uloženo nadaju se da će barem biti dovoljno hrane za stoku koja nije na cijeni. Prodaja viškova samo je pusta želja jer je zrno kukuruza skoro kao hljebno. Kažu Vaso Dikić i Milinko Nikolić.
2: Nema ni detelne, ni kukuruza, šenca, ono što je bilo to je prodato, a kukuruz je 100% je podbacio. 43 hektara smo imali kukuruza, neće ništa biti na tržište. Sve moramo ostati ovo što imamo, isjako smo 200 dolova.

0: se vrti oko marke, čak je bila i 70 feningi. Sad je tu negdje marku 20-30, zavisi kakva je u koga, ali to je nikakva cijena za papriku. S obzirom koliko to iziskuje radne snage, a i cijena radne snage za nas je velika, mislim, imamo puno posla i treba nam dosta radne snage i nas to košta. A ako nisi prodao po nekoj cijeni, ne možeš to pokriti.
1: Ovogodišnjom sezonom nisu zadovoljni ni voćari. Vremenske neprilike ubrale su dobar dio roda. Voćar Đura Đijanjetović.
2: Prošla godina nikakva, pretprošla nikakva. Ova godina isto je bilo, što ja znam, početak sa mrazom, tim kasnim proljetnim. Kasnije to bilo malo i leda, ali sve se to moglo predurati. Ali ovo je sada baš stvarno ekstremno vrijeme. I evo ima, vidi se, list je dole pokrio zemlju. Tu nema šta da se priča, mislim, sve se vidi. Definitivno kraj za male proizvođače, šta ja znam, male onaj, količine zasada, ti, tu će egzistirati oni koji imaju zatvoren prsten, šta ja znam, što se tiče vode, mreže, orošavanja i svega ostalog što treba. Šta ja znam. Evo, ja sam ove godine to baš tretirao redovno, baš možda sada, za neko čuvanje, tu nema logike da se tu čuva, jer vidi se šta je sa tim.
1: Voćari su se nadali rekordnoj godine koja je obećavala sve do 1. jula. Dragoje Dojčinović iz Udruženja voćara Republike Srpske.
3: Naša procjena je bila da ćemo imati oko 40.000 tona. To je rekordan rod bio koji smo mi mogli da imamo ove godine, da se nisu desile ove ovake suše. Znači, imali smo izuzetno dobro proljeće, dosta je bilo vlage, dosta je bilo padavina. Prošli smo bez nekih jakih mrazeva, znači sve je bilo jako dobro i imali smo jako krupne plodove do 1.7. I tu je znači, i obećavalo. Međutim, ovo sada što se desile ove suše, ovo je jedna velika katastrofa za voćare i mislim da mnogi voćari neće moći da se oporave i mnogi će vjerovatno i napuste. Evo vidimo u ovom zasadu, ovakvih zasada imamo sigurno najmanje oko 500 hektara, znači u ovakvom katastrofalnom stanju. To je znači dokaz da više se ne može, ne samo voćarstvo, nego kompletna poljoprivreda i kompletan agrar ne može više da se radi bez navodnjavanja, bez sistema orošavanja i bez protivgradnih mreža. Znači, to ko ne bude imao, sigurno morat će da ovu proizvodnju napusti.
1: Pomoć resornog ministarstva vjetar je u leđa u ovakvim godinama.
3: Imamo i besplatne sadnice, 100-150 hiljada sadnica, imamo evo i za sisteme za navodnjavanje i orošavanje i 60%. Mislim da je to jako, jako dobro. Imamo i solidne i subvencije, ali ovdje na ovome ne može očekivati nikakvu pomoć dobru od države kada je tu nema proizvodnje. Znači, mi smo i uputili neke zahtjeve i predloge u ministarstvu poljoprivrede da nam obezbijede jedan dio sredstava. Ovdje je dosta uradio i voćni sipac. Znači, on je napravio jako velike štete i došlo je do sušenja mladih stabala. Evo vidimo ovdje da se i stara stabla pretrpjela jako velike štete od sipca. Znači, i dobili smo neki 300.000 maraka i mi očekujemo da će se to vrlo brzo realizovati, isplatiti i da neki od voćara koji misle da nastave tu proizvodnju, da to investiraju u tretiranje i zaštitu od tog voćnjeg sipca što se treba da radi poslije berbe.
1: Posljedice ovogodišnje suše odrazit će se i na cijene proizvoda. Zbog sve izraženijih klimatskih promjena, poljoprivredna proizvodnja bit će skoro nemoguća bez sistema za navodnjavanje i osiguranje usjeva, za što resorno ministarstvo izdvaja značajna sredstva.

0: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
1: Slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo koju je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim temama i zanimljivostima iz agrara ponovo smo zajedno za 7 dana.

0: Bitka na Drini bila je, već smo napomenuli, žestoka i krvava i sa dvostruko jačim neprijateljem i u velikoj oskudici za srpsku vojsku. Učesnici ove bitke kasnije su svjedočili o borbama na Koti 708 i Eminovim vodama na Gučevu.
1: Od oružja smo imali Mauser kokine puške, koje su se često kvarile. Municiju smo nosili u nedrima i džepovima šinjela. Od odela dobili smo samo šinjele i šajkače. Samo malom broju vojnika date su i čakšire i bluze. Velika većina vojnika bila je u dugačkim gaćanama. Ni obuću nismo primili. Išli smo u dotrajalim opancima. Na Eminovim vodama trampili smo švabama hleb za odeću. Mi njima bacimo dva hleba, oni nama par cokula. Ponestalo je i artiljerijske i puščane municije, pa se moralo štedeti. Nedostatak puščane municije nadoknađivali smo upotrebom čegrtaljki, koje su, simulirajući rafale mitraljeza, imale jako dejstvo i izbunjivale neprijatelja. Puna dva mjeseca proveli smo pod kišom u rovovima i zemunicama pokriveni lišćem i granjem. Sa nama u rovu bio je i čuveni guslar Perun Perunović, koji je često i u jeku najžešće borbe pevao junačke pesme, izlazeći i na grudobran kad paljba s neprijateljske strane prestane, jer je njegov glas i naše sunarodnike u austrougarskim redovima prosto omađio.

0: O rovovskim borbama, jurišima, velikom broju poginulih, ali i ratnim lukavstvima na koti 708 i Jeminovim vodama, ostala su trajno zabilježena i ova sjećanja.
1: Danonoćno su se smjenjivali juriši, češće sa neprijateljske strane. Mi smo zbog nedostatka municije sačekivali da nam priđu što bliže, a onda ih plotunom ili češće bajonetom zaustavljali. Grudobrani su posle tih naleta bili prekriveni mrtvim austrougarskim vojnicima. I pošto nije bilo vremena da ih sahranjujemo, mrtvi su tu dan i dva ostajali, služili kao grudobran. Od velikih kiša bila je nadošla i reka Drina. Komandant naše treće armije Pavle Jurišić Šturm tražio je od delova Užičke vojske i Ljubovijskog odreda da gore u svom rejonu bace u reku balvane i grede, što oni i učiniše, pa ta građa i panjevi i poneka stara vodenica nošeni bujicom poruši sve pontonske mostove na Drini i pokida telefonske žice. To je omelo snabdevanje i komunikacije, a time i udarnu moć Austro-Ugarskog fronta. Nije samo neprijatelj napadao u želji da nas otera sa Eminovih voda i kote 708. I naša šesti prekobrojni puk, pa i cela kombinovana divizija, izvrši 28. oktobra napad na položaje neprijatelja. To je od nas tražio komandant Pavle Jurišić Šturm, kako bi se olakšala situacija čitave treće armije. Pre toga iskopali smo pod borbom minske galerije, koje su na dubini od 4,5 metra išle do samih rovova neprijateljskih, pa i iza njih. I postavili mine. Trebalo ih je samo potpaliti u određenom trenutku. Neprijatelj je upotrebljavao razna tehnička sredstva da nas zaplaši. Rakete za osvetljavanje, tromblonska oružja i zapaljiva sredstva kojima su palili šumu, razne bacače mina, dimna i gasna artiljerijska zrna.

Oj, Srbijo, mila mati, uvek ću te tako zvati. Hej, trubaču z bujne drine, deca trubi zbor, nek odjekne šar planina, lovčen durmitor. Hajte, braćo, hajte, Srbi, ustajte. Hajte, braćo, hajte, svoje ne dajte. Gdje je naša Vojvodina? Živa nam je sahranjena, al ostaše deca njena. Koliko ima na jabuci grana, toliko ima u Skoplju jarana. Kako će ih prežaliti na Ana? Što bi dike, ode u vojnike. Što bi škarta, ostade se karta.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Uzeli smo sebi za pravo da u našim emisijama pronalazimo takve ličnosti, otkrivamo ih vama, poštovani slušaoci, i tako, uz njihovu muzičku zaostavštinu, čuvamo i priče o njima i njihovim ljudskim sudbinama. Jedna od tih muzičkih gromada naše kulture je i Čika Maksa Popov, tamburaš, o kome vam pričamo danas.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvodnik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: obradovati penzionere.
1: Hoće, hoće sigurno. Zato jedan penzioner kaže: nisam zadovoljan visinom penzije, ali bih volio da to moje nezadovoljstvo što duže potraje.
0: Bože zdravlja, dok je nama vedrog duha i dobrog raspoloženja,
1: dobre komšinice i njene kafice i...
0: I... Komšija!

Korida. Od prave koride ima gore, kada se stranke za vlast bore.

naša posla. Bez znoja i rada nema hlada, reče ovan svome stadu i ode da se znoji u

Veza. Za sva vrata važe ključ, brava i reza. Samo mala vrata otključava veza.

0: I dalje smo nesvrstani. Tačnije, nema nas nigdje.
1: Hoću svima da pomognem. Zato često mijenjam stranke.
2: Svaki dan gledam televizor, ali ga ne uključujem.

0: kaže naše glave. Znači, pametnije su.
1: Nije tačno da je kod nas sve u haosu. Pogledajte kako je kriminal dobro organizovan.
2: Ćutao je kao riba i pro...

Kad sam platio sve račune, ostalo mi je 5 maraka. Riješio sam da uplatim loto, pa vidjet ćemo šta će biti. Da li ste vi ikada dobili na igrama na sreću? E, vidite, ja jesam jednom. I to glavni dobitak na lutriji. Bilo je to prije nekoliko desetina dalekih godina.

0: Komunizam je demokratija u šinjelu. Demokratija je tiranija u fraku.
1: I narodna kuhinja je politička kuhinja.

0: Pošto sam čuo za ideju da se u našem gradu otvori zoološki vrt, krenem da se raspitam kako bi se mogle nabaviti životinje. Kolika je cijena, carina, je li to akcizna roba? E, idući tako ulicama, vidio sam debele medvjede koji brundaju. Ljeti sjede, zimi leže, ali dobro stoje.
1: Pa ti se šališ. Otkud u gradu medvjedi?
0: He, ma da su samo medvjedi. O, kukavica ima i za izvoz. Papagaja je sve više.
1: Sad si pretirao. Zar sve to ima u našem gradu?
0: Naravno. A tek koliko je kameleona raznih boja. Najviše onih stranački ofarbanih. I puževa koliko hoćeš.
1: Kažeš puževa?
0: Da, oni su baš jadni. Uprtili one svoje kućice na leđa, plaše se, bit će deložirani.
1: Po tebi naš grad liči na zoološki vrt.
0: Ja samo pričam šta sam vidio. A kakve tek gorile imamo. A tu su i slonovi. Oni su vrlo moderni, svi u surlama drže mobilne telefone.
1: Mobilni telefoni, sklonovi sa mobilnim. Surle im služe kao mobilne antene. Po nama onda nije ni potreban zoološki vrt.
0: Naravno da nije. Treba samo prošetati gradom i pažljivo prepoznati životinju.
1: Znači... majmunska posla.
0: Ne, ne. Ne majmunska, već naša. A

0: Pita sin oca.
1: Tata, da li bi ti prodao njivu i dao mi 5000 evra da snimim ploču?
2: A da ja tebi dam 200 evra pa da snimiš glavu.

0: Znaš li šta bi se desilo kad bi pošta štampala markice sa likovima poznatih političara?
1: Znam. Narod bi pljuvao markice sa obje strane.

0: Komšija, zašto su ti ruke i noge u gipsu?
1: Ne pitaj, komšija. Juče sam na ulici vidio prelijepu djevojku, ali zato nisam vidio otvoren šaht.

0: znači ti mene voliš samo zato što mi je ujak ostavio stan.
1: Ne, dušo, volio bih te bez obzira ko ti je ostavio stan.

0: Uđe jedna plavuša u banku i potraži službenika za pozajmice. Objasni mu da ide u Evropu na 2 nedjelje i da želi pozajmicu od 500 evra. Službenik odgovori da nema problema, ali da mora ostaviti nešto vrijedno kako bi banka mogla naplatiti štetu ako se ona ne vrati. Plavuša mu pruži ključeve novih sportskih kola parkiranih tačno ispred banke. Bankari sve provjere i pristanu da uzmu kola kao garanciju za pozajmicu. Direktor banke i službenici se slatko nasmijaše na račun plavuše, jer je dala svoj skupi auto kao garanciju za pozajmicu od 500 evra. Odgovorno lice banke zatim odveze automobil u podzemnu garažu i parkira ga tamo. 2 nedjelje kasnije, plavuša se pojavi u banci, vrati pozajmicu i još plati naknadu od 20 maraka za parkiranje. Službenik nije mogao da izdrži, a da je ne upita.
1: Gospodjice, jako smo sretni što smo poslovali sa vama i ova je transakcija protekla kako treba, ali smo malo zbunjeni. Dok ste bili odsutni, saznali smo da na računu imate 10.000 evra. Pa zašto ste od banke pozajmili 500 bijednih evra?
0: A plavuša ga pogleda i reče.
2: Pa gdje bih u našem gradu mogla da parkiram svoje auto na 2 nedjelje za samo 20 maraka? I da bude sigurno od lopova.
3: Naravoučenije, samo prave plavuše mogu da prevare bankare.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Stigla meni opomena za struju, od koje boli glava, a rok plaćanja 3 dana. Šta sam mogla nego pravo kod brata, takva i takva stvar, i brat mi posudi. Samo što sam platila struju, dobih račun za grijanje. Odem kod komšije Živkovića, komšija, takva i takva stvar, i on izvadi pare. Mislim, malo ću da predahnem, al poštar donese račun za telefon. Odem kod kume Mirjane, kumo, pomagaj, platim telefon, kad eto komšije Živkovića i njemu stigla opomena za struju. Posudim novac od strica Rajka i vratim komšiji Živkoviću. I tako, prvo pozajmim od brata, kad vraćam bratu pozajmljujem od kume Mirjane, kad vraćam kumi pozajmljujem od strica, a život prolazi kao u začaranom krugu. Kad bolje razmislim, jedino život trošim bez vraćanja. Pozdravlja vas vaša Živka.

0: Zaljubljeni gusan.
1: Zaljubljeni gusan po najvećem pljusku tražio je svoju izgubljenu gusku.
0: Ne štedeći noge kao da su tuđe, od srca je htio u trag da joj uđe.
1: Krenuo je potom jednom stazom uskom po kojoj je često šetao sa guskom.
0: Idući po kiši sa velikim žarom, spazio je gusku kako pliva barom.
1: Radosna i srećna, doviknu mu guska. Ulazi u vodu, skloni se sa pljuska.

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dečak pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
4: Ne volim kad moji prijatelji loše podnose alkohol.
0: Mi znamo da su sa nama bili naši prijatelji humoristi. Slobodan Simić,
2: Živko Vujić,
0: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Berić,
0: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
0: Bojan Ljubenović.
4: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
2: Kolega, a zašto ne voliš kad tvoji prijatelji loše podnose alkohol?
4: Sinoć su me dva puta ispustili dok su me nosili iz kafane. Slušajte Zvrk! Zvrk sve kaže u brk! Voli vas vaš!

Četvrta ratna godina, 1918. bar na površini zbivanja, jedva da se razlikovala od ranijih godina. Rusija je bila ispala iz rata, ali je u rat ušla Amerika. Odnos snaga, ukupno uzev, polako se menjao u korist Antante, ali vrlo sporo.

Na istoku bio je zaključen Brest-Litovski mir. Sovjetska Rusija je dobila mali predah, ali vrlo mali. Lenin je već upozoravao na intervenciju oba zaraćena tabora u korist kontrarevolucije. Iako se Brest-Litovskim mirom Nemačka obavezala da neće prebacivati trupe sa istočnog na zapadni front, ona je upravo to učinila. U martu 1918. Ludendorff je na zapadu grunuo u novu ofanzivu, koja će ubrzo dobiti naziv druge bitke na Marni.

Nemački napadi, međutim, zadržani su i početkom leta saveznici su prešli u kontraofanzivu. U akciju su stupile i trupe Sjedinjenih američkih država, čiji je predsjednik Woodrow Wilson proklamovao čuvenih 14 tačaka o posleratnom preuređenju Evrope i sveta. U avgustu 1918. sile Antante bile su već sasvim sigurne u pobedu, ali ne u skoroj budućnosti. Francuzi su planirali veliku ofanzivu za zimu s perspektivom pobede negde u 1919. godini. Amerikanci su planirali pobedonosni završetak rata tek u 1920. godini.

0: Evo kako se toga seća Dragojlo Vesić.
1: Počeo artiljerija da tuče naša 1. septembra po novom kalendaru.

0: 15. Tuče jedan dan, pa tuče, sram je tamo, zauze, zasu njihove sprovodnice. Naša vojska sica, znaš kad je sica, znaš, odmora. Ama, brate, nijedna puška nije pukla.
1: Reč ima pukovnik Dragoljub Anđelković.
2: 14. septembra, ogromna kanonada, bombardovanje sa svih oružja, oko 600 oružja, lakih i teških, do 240 kalibra, onako bombardovanje kako mi nikad dotle nismo ni vidjeli ni čuli. Trajalo neprekidno, sve od 14. septembra i cele noći 14. 15. septembra. Tako da se zemlja tresla, ta naša artilerija toliko je uspela da je tako reći uništila sve moguće njihove baterije, uništila prve redove, tako da kad je došao 15. septembar, u 5.30 časova ujutru, naređeno je da krenemo na juriš. U prve rove našli smo samo zatrpano sve. Krenuli smo dalje odmah i tek na prihvatnom položaju iza Gradišničke reke, na levoj obali Gradišničke reke, nailazimo na prvi otpor oko podne.
1: Već trećeg dana ofanzive, 17. septembra, bugarski front je bio probijen. Nemci su pokušali da organizuju uredno odstupanje na nove položaje sa kojih bi pružili otpor, ali je to bilo neizvodljivo. O gonjanju razbijenog neprijatelja govori predsjednik Udruženja boraca oslobodiljačkih ratova Radoslav Vesnić.
3: I tako smo neverovatno išli napred da je u trenutku kada smo prilazili u Vardaru došlo naređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka i da, jer su se bojali da slučajno Nemci ne izvrše neki prepad. Međutim, Vojvoda Mišić, koji je vodio sve tu operaciju, on je bio odsudno za to da se ide napred. To je tako brzo išlo, jeli, a već 21. između 21. i 24. Bugari su bili u Solunu kod Franšea de Perea i tražili da zaključe primirje i molili su da srpska vojska ne ulazi u Bugarsku jer su se bojali da se Srbi ne svete Bugarima za izdajstvo koje su izvršili prema nama.
0: Malo smo usporili po nalogu Franse de Espere, komandanta ovoga Solunskog fronta. Ali ipak otuda naša komanda, komandir kaže stiglo naređenje da se napreduje. Bugari beže, nije davala otpora u Bosni, nigdje otpora nismo, dok nismo došli na bugarsku granicu. Kad smo došli na bugarsku granicu, spremamo se, idemo u Bugarsku. Kad tamo kaže taj primjer, kako primjer hoćemo u Bugarsku? Pa ićemo u Bugarsku. Ali cilje naređenje za Skoplje, teža. A Francuzi, Italijani i Englezi ovdje su Bugarsku, a mi za Niš.
1: Tu kod Niša, Nemačka 11. armija pokušala je da uspostavi novi front, ali ju je Srpska prva armija razbila i poterala dalje na sever prema Beogradu. No, vratimo se kapitulaciji Bugarske, ključnom vojničkom i političkom događaju presudnom za brzo okončanje rata. Bugarska se posljednja uhvatila u kolo centralnih sila, a prva je iz njega ispala. Njenim izbacivanjem iz rata, savezničkim armijama bio otvoren put ka Carigradu, Pešti i Beču. Pa čak ni u tom trenutku politički vrhovi u Londonu i Parizu nisu shvatali da se Balkanski front od Zapećka pretvorio u poprište odluke. Oni su tražili da se operacije na Balkanu prekinu i da se sve anglo-francuske snage prebace na Zapadni front, kako bi uzela učešća u planiranoj zimskoj ofanzivi. Ako međutim oni nisu shvatili značaj preokreta na Balkanu, shvatio ga je nemački vojskovođa Ludendorff.
4: Wir werden von den Feinden erdrückt, werden täglich schwächer. Da hilft die Tapferkeit unserer braven Soldaten nichts mehr.
1: Čim je čuo za kapitulaciju Bugarske 29. septembra, Ludendorff je zatražio da se silama Antante hitno predlože pregovori o primirju. Da je rat nepovratno izgubljen, bilo je jasno i austro-ugarskom kralju i caru Karlu. Karlo je obećao preuređenje.

0: Italijanske armije slavile su grandiozne pobede nad neprijateljem koji kao organizovana vojska nije više ni postojao. Ovo je bio italijanski premijer Orlando, a evo sada vrhovnog komandanta generala Diaca koji saopštava da je Austrija 4. novembra u Paviji potpisala kapitulaciju.
1: Bollettino della vittoria. Comando supremo 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo.
0: U međuvremenu i Turska je kapitulirala pred britanskim snagama koje su nadirale sa zapada i iz Makedonije, s juga iz Sirije i sa istoka iz Mesopotamije. Evo britanskog premijera Davida Lloyd George'a koji objavljuje pobedu na Bliskom istoku.
2: Provide pensions that will give comfort to a million men and women in their declining years and to carry out many a long desire.
0: Nemačka je tako ostala sama, ali nije se sve rušilo samo oko nje, nego i u njoj. U ratnoj bazi Kiel izbila je 4. novembra revolucija koja se brzo širila po zemlji. U panici stari vlastodržci pozvali su socijaldemokrate da preuzmu vlast kako bi sprečili da to učine Spartakovci, to jest komunisti. Od saveznika je hitno zatraženo primirje. Kaiser Wilhelm II. Pobegao je 9. novembra u Holandiju i odande saopštio da abdicira. Sa prozora kancelarije Rajha u Berlinu, socijaldemokrata Filip Scheidemann objavio je da je Nemačka postala republika.
3: Arbeit und Soldaten. Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. Es lebe die Deutsche Republik.
0: Najzad je došla i tačka na i. 11. novembra, u 5 časova izjutra, u štapskom vagonu savezničkog glavnokomandujućeg maršala Foša, nemački delegati poslušno su potpisali dokumenta o primirju, što je samo finiji naziv za kapitulaciju. Evo kako se toga seća Fošov načelnik štaba general Vegan.
4: La délégation est là, dit tout d'abord monsieur Herzberger, pour recevoir les propositions des puissances alliées. Le maréchal répond avoir aucune proposition à faire.
0: U 11 časova 11. dana 11. mjeseca godine 1918. odsvirano je primirje.

dom. A znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno. A tlaran znoj mi klizim iz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto.

kiše, padaće mrak i biti će hladno, prehladno za nas. Ljubi me, poljubi, osloni svoj vrat na moje grudi.

moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

0: U 17 časova i 10 minuta pozdravljamo Beograd i našu dragu Branku Vuković, koja nam se i ove nedjelje javlja sa svojim zanimljivim pričama i osvrtima. Branka, lijepo je ponovo biti sa vama. Veliki pozdrav iz Banja Luke i dobro nam došli u nedjeljni radiomagazin.
1: O, draga Božice, mnogo lepo zvuči sve što ste rekli, hvala vam na tome. Ja vas naravno pozdravljam iz Beograda, koji danas je nešto potpuno drugo nego što je bio prošle nedelje. Temperatura je samo 23 stepena i zaista je prijatno, ima i nešto oblačića, ali je uglavnom vedro. A zašto uvek govorimo o vremenu? Mislim da je to tokom leta izuzetno važno, ne zbog temperature ni slučajno, nego naravno zbog celokupnih vremena prilika, zato što to utiče na umetničke programe u mome gradu i zaista sve je mnogo drugačije nego kad dođe jesenja, to je zimska sezona, i kada se vratimo u zatvorene prostore. Dakle, u ambijentalnim celinama diljem grada su bili brojni događaji tokom ovog leta, to se se polako sada gasi i eto, sve se vraća u svoja uobičajena mesta održavanja i bavljenja kulturom i umetnošću. Sasvim sam sigurna da je tako i u Banja Luci, ali i u Republici Srpskoj, i da se i vi vraćate sa Kaštela, sa Vrbasa i drugih divnih reka, naravno, i trgova u studija, ne mislim na radijski, naravno, i medijski, nego na koncertne, pozorišne i sve ostale. Da li je to tako?
0: Jeste, Branka, baš ste to tako lijepo rekli i tačno, da nemam ja više šta da dodam na to, osim da je vjerovatno tako u svim gradovima, svim većim gradovima, baš podjednako svakog ljeta. A da mi čujemo šta ste vi to izdvojili nama za ovo današnje javljanje.
1: Za današnje javljanje imam jednu malu pričicu koja je vezana za datum, a to je bio 11. septembar i zaista je on doneo, uslovno rečeno, ne samo obeležavanje 89 godina postojanja Beogradskog sajma. To jeste naravno dobiti za sebe, jer je to institucija, to je ta zgrada, hala 1, jeste zaštićeni spomenik kulture. Već je i tog dana, naravno, pretpostavljam namjerno, i saopšteno da će ta hala 1, čuvena Žeželjeva hala, biti pretvorena u operski prostor i da će naravno biti i pozorišni, i to sve sa dve scene. A sve je to dakle krenulo mnogo davno, to jest pre skoro, ne skoro nego tako i jeste, 103 godine. Naime, arhive, istorijske arhive govore da je za buduće sajmište, a to znači, boga mi, za Novi Beograd, presudna bila upravo 1923. godina iz dva razloga. Te godine je donet generalni urbanistički plan našeg grada, koji je predviđao osvajanje leve obale

od nerađajućeg čelika. Nesumnjivo da ovakav časovnik znači veliki napredak i da će u budućnosti postepeno zameniti dosadašnji tip časovnika. A o modi je, naravno, bilo vrlo važno brinuti i uopšte se baviti, dakle i 1939. jer je moda odavnih predmeta bila vrlo važna komponenta Beogradskog sajma, pa glasnik piše da je sajam lansirao i modu. U mnogim stvarima sajam lansira modu. U tekstilnom paviljonu pojavili su se novi dezeni i nove vrste materijala, kod kožnih proizvoda nove forme tašni i kofera, kod galanterije novi dekorativni predmeti, kod nameštaja novi oblici stolova, stolica, ormana i drugih proizvoda. Noviteti u bižuteriji također. 1938. godine lansirani su i sintetički materijali i to je zaista bio poseban događaj jer su naravno u različitim primjenama mogli da se vide lasteks i najlon u proizvodnji čarapa i donjeg veša te steznika, što je za to vreme bilo zaista za Beograd veliko otkriće. Ali kada je došao Drugi svjetski rat, naravno sve se to promenilo i okupator je pretvorio Beogradski sajam u nacistički logor. To je bilo od 1940. do 1944. U početku je to bio naravno logor samo za Jevreje, ali ubrzo se sa njima pridružili i ostali nažalost i dobio je ovaj prostor naziv prihvatni logor Zemun. U njemu su ubijeni zatvorenici, a uz Jajince i Banjicu on postaje i zaliha talaca. Poznata kao 100 talaca je streljano z jednog ubijenog Nemca. Tokom 5 godina više od 10.000 Jevreja i oko 13.000 Srba i pripadnika drugih nacionalnosti ubijeno je u ovom logoru. Njihovi neobeleženi grobovi rasuti su svuda po prostoru sajmišta. Za vreme savezničkog bombardovanja na Uskrs 1944. godine srušene su sve zgrade osim centralne kule i Spasićevog paviljona gde se nalazila zatvorska bolnica. Posle rata očuvane zgrade date su likovnim umetnicima za ateljeja, što je inače zadržano i do danas, a bilo je delom i namerne, a naravno i divlje gradnje. 1987. taj kompleks je proglašen za kulturno dobro Beograda, a 1992. usvojen je urbanistički plan sa ciljem da se sajmište rekonstruiše. Spomenik žrtvama logorva otkriven je 1995. godinu u aprilu mesecu povodom 50-godišnjice. Ali došlo je drugo vreme i naravno donesene su neke druge odluke i avgust 1957. godine bio je posebno zanimljiv i važan. Beogradski sajam među najlepšim i najsmelijim objektima ove vrste u Evropi. Tako se govorilo u našem gradu tih godina, zato što je svečano otvoren prvi sajam u novo izgrađenom impozantnom građevinskom kompleksu na Savskom priobalju, to jest na desnoj strani reke Save. Međunarodni sajam tehnike, koji je potpuno opravdao očekivanja i koji ima izuzetno visoke standarde, ostao je u istoriji zabeležen kao prvi sajam na kome je učestvovalo 1500 izlagača, 650 domaćih i 850 stranih iz 28 zemalja, što je zaista bio izuzetan uspeh. A domaći izlagači su eto po prvi put imali priliku da se predstave na svom terenu, jer su uglavnom do tada odlazili na evropske sajmove. Ono što je ostalo također zabeleženo u arhivama je da je na svečanom otvaranju tom činu prisustvovalo preko 5000 zvanica, uključujući brojne visoke goste iz zemlje i inostranstva. I tokom 10 dana trajanja tog sajma, dakle 1957. godine, kroz izložbene hale prošlo je impresivnih 1.150.000 posetilaca. Dakle, to je zaista bilo nešto potpuno posebno i

0: U 21 minut do 18 časova mi ćemo u nedjeljnom radiomagazinu ponovo pozdraviti Dalibora Dafinčeva i čuti najnovije informacije koje nam je on pripremio za sportsku rubriku. Dalibore, sada već dobroveče.
1: Dobroveče, pozdrav tebi našim slušalcima.

jako lijepo primljeni. U to vrijeme bio je dekan Pedagoške akademije profesor Mićo Stojanović. Bilo je još nekoliko izuzetnih ljudi koji su nas ljudski primili i pružili nam svaku moguću pomoć da se snađemo u novoj sredini. I da budem iskren, u svoj toj priči oko osnivanja Filozofskog fakulteta prednjačili su geografi. Bilo nas je najviše, možda sam i sam u tome imao određenu ulogu. I tako da smo već 1994. godine krenuli sa idejom o osnivanju Filozofskog fakulteta, jer u okviru Pedagoške akademije najveći broj grupa bio je društvenih i humanističkih nauka, pa je bilo logično da to bude Filozofski, a ne Prirodno matematički fakultet u to vrijeme. Evo već, kažem, 1994. godine došlo je do osnivanja Filozofskog fakulteta i u okviru njega četiri studijske grupe koje pripadaju prirodnim naukama. Sjećam se da su osnivane matičarske komisije, mogu da kažem samo za geografsku. Bio je jedan izuzetan profesor, krajnje dobronamjeran, porijeklom iz Knina, koji je radio na Geografskom fakultetu u Beogradu, profesor Jova Ilić, koji se zaista svojski trudio da nam pomogne u to vrijeme. I on je bio jedan od ključnih ljudi u koncipiranju, odnosno usvajanju prvog nastavnog plana studija geografije. Ako dozvolite, reći samo da sam tom prilikom možda doprinio da taj nastavni plan izgleda kao što je izgledao, i jedan od predmeta bio je srpska nacionalna geografija. Kad sam taj nastavni plan pokazao profesoru Iliću, on je u mene pogledao, kaže: Rajko, ne znam, kaže, da ovo nije malo nezgodno. Rekao: profesore, nije nezgodno ništa, siguran sam da tako treba i nemojte se domisliti, nego potpišite to što sam donio. I eto, tako kažem, do 96. godine ponekao je još došao iz Beograda ljudi koji su izlazili iz sadašnjeg Sarajeva, odnosno federalnog sa Sarajeva. Tako da smo okupljali nastavni kadar, i kad je već sazrelo vrijeme, kad smo stvorili određeni kadarski potencijal za ove grupe prirodnih nauka, opet mi geografi smo u tome odigrali ključnu ulogu. Bilo nas je tako najviše i inicijativa je bila na našoj strani, naravno. Tako da smo 96. godine odlučili da krenemo u osnivanje Prirodno-matematičkog fakulteta, i mislim da je to bio veliki korak koji je doprinio da danas imamo to što imamo u okviru prirodnih matematičkih nauka i nekih primijenjenih nauka još na ovom fakultetu. Nije bilo lako, naravno, nikad nije bilo lako, a u to vrijeme zaista je bilo poprilično teško. Dobili smo bukvalno gole zidove tada sadašnjeg fakulteta. Tu je bila neka srednja škola i tako dalje, bez prozora, vrata, da ne govorim dalje šta je sve trebalo raditi. Tako da se krenulo od banalnih stvari, o sređivanju učioničkog prostora i tako dalje, ali suština čitave priče, kad je u pitanju Prirodno-matematički fakultet, ti prvi godina bilo je pitanje nastavnog kadra. Ono što zaista smatram našim najvećim doprinosom u razvoju ovog fakulteta jeste stvaranje nastavnog kadra. Možemo imati ne znam kakve učionice, ne znam kakvu opremu, sve skupa, sve to neophodno, to je potrebno, ali bez nastavnog kadra fakultet ne može da funkcioniše. Moram da izrazim i na ovaj način, ovim putem, dakle, zahvalnost svim ljudima koji su pomogli, dakle, u realizaciji nastavnog procesa, prije svega sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, nisam siguran da je neko bio iz Niša, možda jeste iz Niša. Dolazi se pojedinačno ljudi iz Podgorice, to su oni koji su iz Sarajeva otišli iz Podgorice, profesor Lakušić i tako dalje. Tako da smo zaista radili valjano, vrijedno, i mislim da taj period, tih prvih godina, pa negde sve do 2010. godine, protekao je u intenzivnom stvaranju kadrova za ono što smo radili, a to je nastava i nauka. Naravno, to osnovno pitanje na bazi kojeg fakultet funkcioniše nije napušteno do današnjega dana. Spadamo sigurno u fakultete koji su najviše uradili na podizanju nastavnog kadra, i ako smatram da nešto treba posebno naglasiti, ako sam išta želio da doprinesem razvoju ovog fakulteta, bilo je moja želja i nastojanje, pa je to, kažem, i trud na podizanju mladih naraštaja. I hvala Bogu, evo, danas sam sa zadovoljstvom mogu da kažem da je fakultet u potpunosti ispunio očekivanja. Neki odsjeci možda nešto manje ili više, onda to je studijski programi, ali u cjelini gledano, o tome će dekan sigurno više govoriti, da danas imamo veoma zadovoljajuću kadrovsku osnovu za razvoj i nauke i nastave, za međunarodnu suradnju i tako dalje. Evo, to su nekakav kratak presjek kroz, naravno, može se govoriti o brojnim pitanjima još koja su bila usputna, ali isto tako jako važna.

0: ali evo, kažem, možda će kasnije stavljati neko pitanje još.
1: Profesore Trbiću, ako bismo napravili presjek 1996. 2006. 2016. i 2026. koji su bili ključni momenti koji su promijenili prirodno-matematički fakultet ili koji su mijenjali prirodno-matematički fakultet?
2: Pa, kako reče profesor Gnjato, mislim da je stvaranje kadrova koji će raditi na fakultet, mislim da je to ključni faktor razvoja fakulteta. Mi smo stvarno od početka osnivanja fakulteta ostali smo najbolje kolege za asistenta na fakultetu, znači najbolja selekcija kadrova je vršena, tako da mi mislim da to su ljudi ključni faktor. Sad naravno, kažem, svako vrijeme, na sve vreme, koliko se mogli su iz početka, kad je krenuo razvoj fakulteta, mislim, bili su dosta skromni uslovi, ali kažem, kasnije ti su uslovi bili sve bolji i bolji. Zato kažem, sve zavisi od okolnosti, ako gledamo svaku neku epohu razvoja, imala i te način svog razvoja, recimo za vrijeme, dok je profesor Gnjato, moj uvaženi profesor, mi je bio dekan, tad se stvarno vidjelo da smo krenuli sređivanje iz fakulteta, tad smo dobili amfiteatar i novu laboratoriju, novi učionički prostor, tako da se krenuli smo i sa razvojem nauke intenzivni tad, baš tu dok je profesor Gnjato, kažem, bio dekan. Naravno, zaslužio je profesor Marijanac, prvi dekan našeg fakulteta, gdje je trebalo stvoriti osnovne uslove, tipa klupe, stolice, table, da bukvalno nastava krene. E sad kažem, kasnije smo svi, gledamo, čitav tim je radio i na realizaciji međunarodnih projekata i dovođenje granica sredstava, gdje smo radili sanaciju fakulteta, ali i opremanje laboratorija i podizanje kadra. Ali ponovno se vraća na početak, mislim da su ljudi ti koji su nosilac razvoja fakulteta. Tako je bilo od početka, tako i dan danas.
1: Profesorce Balaban, kada ste počeli da radite na Prirodno-matematičkom fakultetu, kako je izgleda u odnosu na ono što fakultet danas predstavlja? Dolazite sa studijskog programa Hemija koji podrazumijeva i laboratorije i naučno-istraživački rad. Već 27 godina ste na Prirodno-matematičkom fakultetu, završili ste u Beogradu fakultet, tamo ste i magistrirali i doktorirali, ali ste se vratili u svoj grad.
3: Jeste, tako je. Dakle, ja sam 99. godine, nakon dvije godine rada na Univerzitetu u Beogradu, prešla na svoj fakultet, na svoj prirodno-matematički fakultet i mogu reći da je razlika od te 99. godine pa do danas ogromna. Ali nešto se zadržalo i to je ono što želim ovaj put da naglasim i da potenciram, a to je saradnja između kolega, saradnja između odsjeka, jedna interdisciplinarnost koju smo mi, ranije smo bili praktično prisiljeni da radimo interdisciplinarna istraživanja, da ja sam među prvih 10 kolega koji su se zaposlili nakon ovih 20, odnosno 11 profesora osnivača. Rekli su profesori da nismo imali uslove, ja se sjećam tog vremena, mi praktično smo osnivali laboratorije, opremali najosnovnijom opremom, snalazili se za hemikalije, za materijal, dakle, improvizovali. I ta jedna vrsta improvizacije nas je dovela u interdisciplinarnost. Naime, danas svi naši odsjeci imaju jednu vrstu interdisciplinarnih istraživanja i danas je saradnja nešto što njegujemo, ne zbog toga što moramo. Dakle, ranije na početku profesori iz Srbije, posebno iz Beograda i Novog Sada i ostalih univerziteta, mi nismo mogli bez njih. Danas saradnju njegujemo zato što želimo i zato što su naša istraživanja dostigla takav stepen da je internacionalizacija prvi uslov da naše istraživanja praktično dotaknu ne samo region, nego Evropu i cijeli svijet. Eto, to su moji neki osnovni utisci da smo od naše mane napravili našu prednost.
1: Da, i to je ono što se inače traži sada i u svijetu. Upravo ta interdisciplinarnost je nešto što je poželjno kada govorimo o naučno-istraživačkom radu, a vi ste to počeli, evo, pa više od 20 godina.
3: Jeste. Evo, ja ću vam i navesti neka istraživanja koja su upravo interdisciplinarna. Recimo, da krenu

0: Ću ovako azbučno od biologije, ekologije, pa tu su biodiverzitet, ekologije, zaštita vrsta, različiti ekosistemi. Recimo, jedan od naših projekata sa PMF-a, EcoBIAS, povezivao istraživanje, kurikulume, opremu, regionalnu saradnju. U matematici i informatici oni se najviše bave kombinatornom optimizacijom, ali i biološkim mrežama, bioinformatikom, metodama mašinskog učenja. Na geografiji imamo povezano i prostorno planiranje i ekologiju kroz klimatske promjene, kroz demografiju, vodne resurse, GIS, održivi razvoj, upravljanje prostorom i upravljanje resursima. Fizika nam je zasnovana na ozbiljnoj tradiciji fundamentalnih istraživanja, ali su kolege veoma uključene u različite međunarodne mreže iz oblasti gravitacije, kozmologije i kvantnih tema. I na kraju, hemija je i azbučno posljednja, pa ću reći da se mi bavimo na hemiji savremenim materijalima, ali i za životnom sredinom, hranom, biomasom. Imamo izuzetnu industrijsku saradnju, veliki broj publikacija u prestižnim časopisima i patenata. Dakle, svi su na nekakav način zasnovani na interdisciplinarnosti, na saradnji, na izuzetnoj internacionalizaciji, i to je ono gdje mi kao čini mi se kao fakultet sebe vidimo u budućnosti, i rekla bi da smo u skladu i sa najvažnijim trendovima savremenog obrazovanja i nauke danas.
1: Profesore Trbiću, koliko je Prirodno-matematički fakultet danas fakultet koji školuje nastavnike, a koliko je istraživački centar koji proizvodi novo znanje? Možemo li tako reći?
2: Da sam još dopunjen, napravim paralelu od osnivanja, kada je bio recimo na odsjeku za geografiju, imali smo samo jedan polovan Pentium računar. To su koristili svi nastavnici, svi saradnici, svi, i svi studenti. Znači, na tom jednom računaru smo mi radili svi naše diplomske radove, seminarske radove, računar bio u pogonu i cijelu dan i noć. Sad kad se pravi paralela šta je danas, kako je bilo tad. Ali smo bili zadovoljni, čekali smo svoj red i bilo sve u redu.
1: Da, evo ja ću samo da podsjetim naše slušaoce da ste vi student prve generacije Prirodno-matematičkog fakulteta.
2: Tako je.
1: I zato s pravom možete ovako da pričate.
2: Tako je.
1: A evo danas gdje je Prirodno-matematički fakultet, profesorka Balaban je navela nešto što se radi. Vi ste obično naučnici preskromni, i evo da ne bi kažemo našim slušaocima, na Prirodno-matematičkom fakultetu imamo fantastične naučnike, istraživače koji su rame uz rame evropskim i svjetskim istraživačima. Danas možda i ne treba biti toliko skroman, bar u ovoj emisiji.
2: Pa dobro, slažem se sama svakako. Vraćam se ono što govore profesor Gnjato, kažemo, te selekcije kadrova, i stvarno najbolji kadrovi ostali na fakultetu. Od te moje generacije ostalo od nas šest kolega koji su bili asistenti, kolega su već docenti, vanredni i redovni profesori. Tako je bilo i sa odsjekom za biologiju, tako je bilo na odsjeku matematike i odsjeku za hemiju. Tako kaže, ti su bili početci, bili dosta teški, ali kaže, bio je jako veliki entuzijazam koji se vremenom gradio. Naravno, mi smo do svoje računare, kad smo dobijali preko projekata, dobijali smo od vlade, nešto smo mi kupali preko projekata, i sad smo računarski solidno opremljeni. Ali kaže, bitan je taj entuzijazam i to htjenje ljudi za sticanje novih znanja i naravno širenje tih znanja kroz publikacije radova u međunarodnim časopisima, renomiranim, i učešće na međunarodnim konferencijama, projektima sa kolegama iz inostranstva, tako dalje. Kaže, to se jedan, baš se taj jedan veliki, veliki zamak se ostavio, to se vidjelo sa godinama da je to sve bolje i bolje. Naravno, pristigle su i nove snage. Da gledamo, rekom, u prosjeku, danas je na PMF-u prosječna starost nije 43 godine zaposlenih, govori za nastavnike, saradnike. S te strane, znači jedan od najmlađih sigurno na univerzitetu, i kaže, mislim da smo, to isto profesor Gnjato pričao, da je najviše ljudi, naši koji su završali fakultet, ostalo baš da radi na fakultetu kao asistenti, a kaže kasnije kao nastavnici svakako.
1: Na početku je bilo, ako se ne varam, 11 zaposlenih nastavnika, a kakva je danas lična karta Prirodno-matematičkog fakulteta?
2: Kako rekao ste, bio jedan je redovni, bilo je 10 varenih profesora, a danas imamo 27 redovnih profesora, 17 varednih, 17 docenata, 19 viših asistenata i 3 asistenta. Znači, mnogo više, i kaže, dominantnost to su naši domaći kadri, kadri koji su stasavali kod nas, završavali fakultet kod nas, ili u Srbiji, ili negdje u svijetu. Naravno, su kasnije se usavršavali u zemljama regiona ili u svijetu, u Evropi, ali se vraćali i dalje nastavili svoj radni proces na fakultetu. Kaže,

Nastavljamo emisiju, govorimo o Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci koji obilježava 30 godina postojanja. Naši gosti su dekan profesor dr. Goran Trbić, dr. Rajko Gnjato, profesor emeritus i profesor dr. Milica Balaban, rukovodilac studijskog programa Hemija. Profesore Gnjato, smatrate li da se na Prirodno-matematičkom fakultetu univerziteta treba više da istražuju lokalni problemi ili da istraživanja treba da budu dio globalnih naučnih tema? Na početku emisije ste rekli nešto jako interesantno, a to je srpska nacionalna geografija. Vi se već 30 godina borite da upravo ne govorimo

0: fakultet proizvodi, da tako kažem, daje od sebe i veliki broj onih rezultata koji su važni za našu zajednicu, za našu republiku, za naš grad, naš region. Da li u geografiji, što je sasvim prirodno, ali i u drugim naukama koje se nekako čini se ne mogu povezati sa tim lokalnim karakterom istraživanja. Naime, mi mnogo radimo primijenjenih istraživanja koja su povezana sa našom lokalnom zajednicom. U prvom redu za nas su značajne klimatske promjene koje se dešavaju na našem području. O tome će sigurno dekan nešto više reći. S druge strane, zaštita i hemija, evo za mene značajna disciplina, hemija životne sredine, su važne teme za naš lokalni karakter. Ono što smatramo velikim uspjehom jeste kada naše lokalne teme, teme iz našeg grada, iz Republike Srpske, nekako naučno kvalitetno obradimo, da li samostalno, da li u saradnji sa kolegama i predstavimo ih na međunarodnom nivou. Takvih istraživanja kroz godine je sve više i čini se da je to ona vidljivost koja nam je potrebna i sa kojom bih ja rekla sada kao profesor koji dugo posmatra ovaj proces i u njemu učestvuje da sam veoma zadovoljna.
1: Profesore Trbiću, možemo li reći da Prirodno-matematički fakultet u svim naučnim oblastima postiže dobre rezultate i da se može reći da ovo su naše prepoznatljive naučne niše?
2: Mislim sigurno da. Tako da gledamo i naučne oblasti i sad te neke naučne discipline, naravno, kaže, neke se razvijaju brže ili neke malo manjom brzinom, ali gledamo sve studijske programe, stvarno to se vidi ogroman pomak i možemo da budemo zadovoljni razvojem tih naučnih oblasti i koliko su naše kolege uključene u razvoj tih oblasti. Naravno, sa uslovima kako je uslove mi imamo, oni kroz materijalne, tehničke uslove, mislim da dajemo odlične rezultate i sad naravno, kaže, tome trebamo stremiti dalje. Ali kako reče kolegica Milica, gledam samo te naše publikovne radove iz tih svih naučnih oblasti, jako prepoznatljive u tom evropskom i svjetskom istraživačkom prostoru, objavljeno časopis sa visokim impact faktorom i citiranost jako, jako velika. Tako da, naravno da ćemo to sve okrenuti i budućnosti, i opet kažem tu, nisu mi tu sami, u timovima istraživačkim su i kolege iz regiona gdje recimo zajedno učestvujemo, kako reče kolegica, iz oblasti klimatskih promjena i oblasti urbane klime, kolege sa iz gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije gdje radimo zajedno istraživanja, naravno i za Banja Luku, i za Ljubljanu, i za Novi Sad, za Skoplje i tako dalje, ali radimo svi skupa zajedno. I naravno te rezultate publikujemo. Tako kažem, mislim da smo zadovoljni gdje smo danas, koliko smo danas uradili i naravno kažem, moramo stremiti dalje razvoju, naravno da to prati dalje razvoj i kapaciteta i laboratorija i naravno da idu u budućnosti primamo nove kadrove, to je kažem jako bitno, da i dalje primamo najbolje svršene studente i da imamo više asistenata. Mislim da se ono opet kaže ključ tog našeg budućeg razvoja.
1: A šta Prirodno-matematički fakultet mora da uradi da zadrži najbolje mlade ljude?
2: Da kažem, mislim da se radi, da radimo koliko možemo, radimo solidno ono što možemo i što smo radili do sada, da im dajemo kvalitetna predznanja, da te mlade kandidate uključujemo u ta svoja istraživanja, nam to se očekuje, kaže, intenzivnija pomoć države i da im kažemo zajedno, da imamo zajedničke istraživanja i da zajednička publika te radove. Sad kažem, mislim, u uslovima kako imamo, mislim da te plate su prosječne, naravno te plate tamo mogu biti bolje, ali kažem, stvaranjem drugačijih uslova, sada recimo povoljnijih stambenih kredita, rješavanje stambenog pitanja i neke druge stvari egzistencijalnih, gdje će kolege ostajati kod nas. Tako da kažem, imamo i slučajeva gdje su, kaže kolege, gdje su išli vani, usavršavali se, pa se vraćaju. Primjer, kolegica Mirjana Marković, koja se vraća, završava doktorat u Engleskoj 3 godine, ipak se vratila kod nas na fakultet. Kolega Marija Marijanović koji je doktorirao isto na Oxfordu, radi u Švajcarskoj, ali zainteresuje da radi kod nas u dopunskom radu. Tako ima i te jako pozitivne iskustva, te naše kolege koje su jako dobre i kvalitetne prepoznate u tom, kažem, evropskom istraživačkom prostoru, ali ipak hoće da se vrate kod nas.
1: A može li mladi naučnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta danas dobiti uslove da ostane ovdje i napravi međunarodno prepoznatljivu karijeru? Evo, spominjali ste tu mobilnost i zaista veliki broj studenata i ode u inostranstvo i vrati se u svoju matičnu kuću. Ali šta im još treba pružiti? Evo, naveli ste nešto od toga, ali šta

30. godinama 21. vijeka. Na nama jeste da svoje studijske programe učinimo atraktivnijim, da učenici koji danas biraju svoja buduća zanimanja shvate da su prirodne nauke za njih prednost, da je poznavanje, da su matematička znanja u suštini svih drugih znanja i da je ta vrsta pismenosti za njih karta ulaznica za zanimanje budućnosti. Ono što nas muči trenutno jeste nešto što muči cijelo društvo, a to je taj demografski pad koji mi jednostavno ne možemo, ali na nekakav način trudimo se da utičemo na njega. Dakle, studenata jeste sve manje, ali mi sigurno nećemo odustati od izvrsnosti, jednostavno tako prirodno-matematički fakultet ne bi mogao da funkcioniše u budućnosti, da ne njeguje određenu vrstu izvrsnosti u budućnosti. Studenti naši, da se vratim i na početak, učestvuju u naučnim istraživanjima. Njihov osnovno inicijalno obrazovanje je u stvari jedno veliko naučno istraživanje koje počinju, ako ne na prvoj, onda sigurno na gotovo svim odsecima na drugoj godini svog obrazovanja.

Velsa i Sjeverne Irske sastaće se sutra u Cardiffu kako bi zvanično otvorili razgovore o mogućnosti napuštanja Velike Britanije, objavio je Britanski Telegraf. Kako je navedeno, oni će potpisati zajedničku deklaraciju kojom će zahtijevati pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Telegraf

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušalci, dobro veče. Na početku smo emisije Akord Portret. Noga Erez rođena je 1989. godine u Tel Avivu, a odrastala je u Cezariji. Muzikom se bavi od djetinjstva, učila je klavir i gitaru, a kasnije studirala kompoziciju na Akademiji za muziku i ples u Jerusalimu. Imala je 18 godina kada je svirala u vojnom orkestru, a poslije vojske svirala je u različitim grupama, uključujući jazz trio i indie folk grupu. Kako kaže, vremenom je shvatila da joj elektronska muzika pruža ono što želi, da istovremeno kontroliše zvuk, ritam, glas i poruku i da može biti oštra, inteligentna i provokativna.

Na talasima ste Radi Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Drugi album Noge Rez Kids objavljen je 2021. godine. Na njemu je i dalje politična i društveno angažovana, ali postaje mnogo ličnija. Govori o ljubavi, smrti, odrastanju, odnosima i strahu. Posebno se izdvaja pjesma End of the Road, u kojoj razmišlja o smrti i prolaznosti, ali ona bira drugačiji pristup. Kaže, ako znamo da život ima kraj, onda možda upravo zbog toga treba još snažnije da ga živimo.

Dragi slušalci, muzikom Noge Erez završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Ognjen Jutanović i Tatjana Savić. I can see.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. Petar Peca Popović, čovjek starog kova i poštovalac pravih vrijednosti, poštenja, dobrote, vjere u ljude. Novinar, roker, hipik, urednik brojnih emisija o rock'n'rollu, autor nekoliko knjiga u istoj temi, rock kritičar, publicista, enciklopedija znanja, zvezdaš. To je naš večerašnji gost. Gospodine Popoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobroveče i hvala vam na pozivu. Počastvovan sam.
0: Rock'n'roll je obilježio vaš život. Prvi tekst objavili ste 5. aprila 1967. godine u nedjeljniku Gong. Pisali ste za mnogo novina i bili glavni urednik dva najtiražnija lista u istoriji jugoslovenske rock periodike, Džuboksa i Roka. Molim vas, prisjetite se malo, kako je sve počelo? Kako ste vi odlučili da sve to pratite u rock'n'rollu? Da li rock'n'roll bio vaš život na neki način?
1: Znate, kad ostavite, onda vidite da ste ceo život zapravo bežali od svoje biografije. Jer dosadno je u životu raditi samo jednu stvar. A muzika je pratila sve ono što sam ja u životu radio, čega sam se dotako, o čemu sam sanjao, šta sam verovao da jednog dana mogu porasti u nešto, o čemu sam sanjao da neke ljude mogu poznati, neke koji su mi nešto značili na tom životnom putu. I to je meni muzika omogućila zapravo. Ja sam ceo svet obišao iz dva razloga, iz muzike i iz zdravlja. Jer koliko me muzika vodila po svetu, toliko me zdravlje teralo na neke adrese. Ali kad se jedan put opečete sa muzikom i shvatite da blizina muzike nešto vam duboko znači, onda pođete tim putem ne znajući gdje ćete završiti. Ja kad sam se upustio u to, moji roditelji, kao svi roditelji, želili su da im žensko dete bude doktorka, a da muško dete bude inženjer ili arhitekta. Ja sam ko klinac možda mislio da vozim avione. I zato ceo život u stvari putujem avionima, ali nikad na kraju ne završite u nečemu o čemu ste sanjali. Ja kad sam prvi put otišao na gitarijadu, ja sam znao, vraćajući se kući, da ne želim ništa drugo da budem, nego da budem jako, jako blizu muzike. Moji drugovi su bolje svirali, bolje pevali od mene, ali ja sam imao nekakav Božji dar za prepoznavanje. I zahvaljujući tome, ja sam zapravo ostao u tome. I kad sam putovao po svetu, kad bi čuo nekoga, ja bi kao saradnik, ne znam, Nikole Karaklajića, rekao: Nikola, ovo morate da čujete.
0: Prepoznavali ste talente.
1: Prepoznao sam. I tako sam imao sreću da i u zemlju u kojoj sam rođen imam mogućnost da prepoznam neke pre nego što su postali ono što su postali. To je meni muzika omogućila. A zahvaljujući muzici upoznao sam ljude iz drugih profesija koji su mi bili idoli, koji su za mene bili mojim dečijim i mladalačkim snovima neuhvatljivi, nedodirljivi, a onda sam shvatio da su mnogi od njih postali moji doživotni prijatelji. I to je sreća u životu. To je sreća. Upoznati bolje od sebe i zahvaljujući njima postati malo bolji nego što

0: me telefonom pitala šta mi treba za vreme sankcija 90-ih. A ja kažem, pa donesi mi kantu benzina. I ona ulazi u dvorište i nosi kaniste benzina. Ne znam. Ili kad mislite kao mali, prvi veliki koncert koji ja u svom životu pamtim, to je Đorđe Marjanović na Partizanovom stadionu. Leti su se tu održavali koncerti. I kad vidite da on posle 5 minuta skine sako, baci u publiku, skine mikrofon i peva, vi vidite da to vrsta slobode koju vi sanjate. A onda, posljednjih godina Đorđevog života, kad god me vidi, on meni maše da se vidimo, da se zagrlimo, da se priđemo. Znate, kad sam bio mali i kad sam video šta radi, kako radi svoj posao Arsen Dedić, ja sam mislio da će mi najveća čast, najveće, ako nešto budem, najveća stvar će biti ako napravim s njim intervju. A onda sam doživeo da povodom 50 godina njegove karijere u Beogradu, on mene moli da napišem tekst za katalog koji će se deliti povodom njegovog koncerta. Ne znam, ili kad znate da vas otac u 4. godini odvede na utakmicu Zvezda Partizan, a onda doživite da znate svih 5 zvezdinih zvezda. Znate, da se krstite u crkvi na Topčideru, u crkvi koja se zove Hram Svetog Petra i Pavla, da ste rođeni na Petrovdan, da ste tu kršteni i da znate lično posljednja 4 srpska patrijarha. Znate, kad znate da imate desnu ruku i da ste se pozdravili sa svim onima koji su bili na posterima u vašoj mladalačkoj sobi. Znate,
1: to je vrlo impresivno, moram
0: da nije impresivno, kažem. To vam je sudbina.
1: Pa onda, lepa sudbina. Je li, ako vjerujemo u sudbinu.
0: Pa znate,
1: je li prosto u protok života.
0: Ali sudbina vam određuje nekoliko stvari. Znate, niko nije umeo na tuđi dan. Ja sam imao makar 4 teške operacije na srcu, imao sam 2 kliničke smrti. A sam znao da neću umreti na tuđi dan. Uvek sam bio pozitivan. Znao sam da jedino mogu umreti na svoj dan.
1: Kada govorimo o kliničkoj smrti, da li ste vi vidjeli tu svjetlost, taj tunel? Sjećate li se toga?
0: Kako da se ne sjećam? Kako da se ne sjećam? Dakle, ja sam doživeo težak infarkt u sred kliničkog centra. I onda su me gurali, u koronarnu jedinicu. I kad su me ugurali u koronarnu jedinicu, hteli su da mi mere EKG. I u tom momentu sam umrao. Znate kako to izgleda? To izgleda da gledate ovako kao ja u vaš plafon i sve je belo i sve je svetlo. I odjedan put to belo nestaje u jednoj tački i postaje sve tamno ljubičasto. I sljedeća stvar, posle 11 minuta, kako izgleda? Na meni 11 ljudi. Moj profesor, koga je moja žena obavestila da imam ozbiljan problem, sa sve leptije mašnom na meni, i njih 11 me vraća gde? U svetlost i u bol. Jer ja sam ostavio bol onog momenta kad je nestalo svetlo i kad je ta posljednja bela tačka postala ljubičasta. Ja sam tu ostavio bol. Ali sad sam se vratio u svetlost i vratio u bol. I meni moj profesor Seferović, sadašnji potpredsjednik najvećeg nevladinog udruženja na svetu, to je Evropska lekarsko udruženje, kaže, pa ja nisam verovao nikad u životu, nisam vidio ovakav EKG, kako se osjećaš? Ja kažem, odlično. I onda me stavljaju u taj boks. I sutradan ujutru, ja sam tokom noći imao drugu kliničku smrt, povratili su me i ja se sada ujutru budim i vidim pored mene leži čovjek

0: kojim ovako naslonio se i gleda me i kaže: auto električa sa Banovog brda. Kad sam vidio šta su vam radili noćas, potpisao sam, idem kući, nisam bolestan. I onda zamislite, ležite u toj interventnoj jedinici. Kad god neko umre, ja zamolim da se pomerim. I kad sam došao do zida, kad više nije bilo mesta, tamo gde sam ja bio, umre neka gospođa. I sad procedura je da 2 sata ne dirate ništa. Posle 2 sata se utvrdi da ste stvarno mrtvi. Bolničarke vade razne predmete oko nje i vade ispod kreveta muške cipele. I ova kaže: odakle gospođi muške cipele? A ja vidim i kažem: to su moje cipele iz mjeseca januara, sad je kraj marta. Oni mi donose cipelu, a ja zovem moju suprugu telefonom i kažem: pa Miro, zašto si ostavila moje cipele ono veče? A ona kaže: pa nisam znala gde mi je glava. A kako bi mislila o tvojim cipelama? E, te moje cipele su završile na Venecijanskom bijenalu umetnosti, kad je Marina Abramović sa svojim saradnicima pravila izložbu predmeta, pravila izložbu 16 pari cipela, svako ima svoju priču. I tako su moje cipele i moja epopeja i moje kliničke smrti završile u umetničkom konceptu.
1: Jeste, i ne zovu vas uzalud medicinskim fenomenom. Ne znam sad da li je potpuno tačan ovaj podatak koji ja imam. To je da ste imali 8 infarkta, 4 puta operisali srce, 2 kliničke smrti, to ste rekli, 8 ugrađenih bajpasa i 15 stentova. Je li to moguće?
0: Ima još nešto. Integralni kardiodefibrilator, ICD. Znate, ovako kad me vidite, ličim na čoveka. U pitanju je Frankenstein iznutra. Ali, ja sam imao sreću što su na mom zdravlju stvarno radili najbolji domaći i najbolji svetski stručnjaci. Mene je posljednji put u Houstonu operisao George Rule, čovjek koji je operisao Jelcina i Busha starijeg. I kad je mene operisao, pre operacije, imate sastanak s njim. I on me pita: šta imate da me pita? I kažem: samo koliko će trajati operacija? On kaže: to ja operišem za 3 sata i 45 minuta. Ja ustajem, pružam ruku i kažem: vidimo se. On kaže: ne vidimo se. Zašto? On je čekao mene da doputujem, da me ujutro operiše i da putuje na kongres na Floridu. I on je mom doktoru Seferović, koji je bio na kongresu u Orlandu, rekao: operisao sam ga, uspelo je, imam takvog jednog pacijenta. Takvu operaciju sam radio Indusu. Izdržao je 7 godina. Evo, ja sam izdržao 25.
1: Hvala Bogu. Želim vam bar još 25.
0: Nažalost, profesor Rul je umrao među vremenu.
1: Nije bilo stručnjaka njega da operiše. Gospodine Popović, evo da se vratimo na to da ste pisali za politiku, Politikin zabavnik, Blic, sportski žurnal, mnoge druge časopise, radili ste za Radio Beograd, Radio 101. Kako vam je izgledao tada rad na radiju?
0: Ja sam na radio došao zahvaljujući Nikoli Karaklajiću prvi put 1964. u 20. veku. Kako? Ja sam pravio 10. Beogradskoj gimnaziji zidne novine o muzici. Dok su se pravili o geografiji, o jezicima, o drugim zanimljivima, o sportu, ja sam pravio o muzici. I Nikolu Karaklajića, koji je vodio tada prvu emisiju na Radio Beogradu posvećenu popularnoj muzici, zvala se Sastanak u 9:05. Išla je svake nedelje od 9:05 do 10 na drugom programu Radio Beograda. On je čuo da postoji neko ko pravi u Beogradu zidne novine o muzici. I došao mene da upozna, onda smo shvatili da on išao u tu školu koja se zvala Gimnazija kralja Aleksandra pre Drugog svjetskog rata i da ga je to zanimalo. Onda je on sprovodio anketu koja je popularniji 64. Beatles ili Rolling Stones i pozvao je mene u njegovu emisiju. Ja se

0: sećam, došao sam, šta sam imao, 14 godina. I došao sam i on me držao ovako da vidi kakav mi je puls. I da pita, i ko je u 10. Beogradskoj popularni? Ja sam rekao da Rolling Stonesi. I šta je bilo? Sutradan sam ja bio glavni junak u 10. Beogradskoj. A ne zaboravite, 10. Beogradska sa Topčevskog brda je dala 5 glavnih urednika politike, dala je mnoge reprezentativce u raznim sportovima, ali ja sam bio popularniji od njih. Čak sam bio popularniji od moje drugarice koja je uređivala školski časopis Mi, Borka Pavićević. Ona je nasledila Bogdana Tirnanića. I to je sve u životu tako blesavo. Ali ja sam bio jedan dan, jedno jutro, jedno ponedeljka popularniji od njih. E, to je bilo 64. 68. sam ja postao njegov saradnik u tada najpopularnijoj emisiji Radio Beograda koja se zvala Večer uz radio. Pa sam, kako sam više vremena provodio u Škotskoj i Engleskoj, bio sam dopisnik. Dopisnik, a onda kad sam se vratio zbog očeve smrti, onda sam postao i producent emisije Tup Tup Milovana Ilića. I tako sam prošao ceo radio. E, doživeo sam da me izbaci iz Radio Beograda pre nekoliko godina. Doživeo sam, osnovao sam
1: tada tri lista. Tada ste bili muzički urednik, je li na, tako, ne, na Radio tri, Beogradu?
0: Bio sam osnivač tri lista u Kući politika.
1: Da, da.
0: I zabranjeno je objavljivanje mog imena u politici. I to sam doživao.
1: Pa zašto?
0: Zato što sam u Proglasu.
1: Vi ste, gospodine Popoviću, doprinijeli pravljenju nekih od najvećih muzičkih događaja u Beogradu u 20. vijeku. Evo, po vašoj ideji, 28. augusta 1977. godine održan je besplatan koncert Bijelog dugmeta kod beogradske Hajdučke česme. Tu je bilo najviše posjetilaca iz bivše Jugoslavije, to je bio jedan spektakularan koncert. Kako ste došli na tu ideju? Znate, i kakva je bila vaša saradnja, recimo, sa Goranom Bregovićem? Ja kako sam, ste se slagali?
0: Ja sam bio hipik, kao klinac. Putovao sam autostopom po celoj Evropi, obišao sam sve najveće festivale koji su postojali. Od ostrva Wight, preko Invernessa na vrhu Škotske, Claptona na istočnoj obali, ne znam, u Rotterdamu, u Batu, u Velsu. I šta, imao sam želju da jednog dana to što sam vidio u svetu napravim u svom rodnom gradu. I kada je Bijelo dugme bilo u krizi u proleće 78. Goran je često svraćao kod mene i Dragana Stefanovića, mi smo u tom momentu, ja sam već dao otkaz u Žuboksu i Dragan Stefanović i ja smo pravili omot za Crnu damu, za grupu Smak. To je bilo vrlo neobičan omot, odnosno što bi Dragan Stefanović rekao, prvi u svetu takav napravljen. I Goran bi svraćao da se druži s nama i kako je turneja grupe bila u krizi, prekinuli su posle Osijeka, on je rekao idem u vojsku. Krajem avgusta, početkom septembra. Ja sam rekao, zašto ne bi napravili nešto lepo? I on je rekao, šta? Ja sam rekao, ti si bio 73. kod Hajdučke česme, kad su neki momci povodom 25. maja pravili neku manifestaciju, koja je također bila na moj predlog. Ajmo tu da pokušamo nešto da napravimo. I stvarno je ispalo nešto lepo, nešto nezaboravno i sve se promenilo od Hajdučke česme. Kada su vlasnici medija ozbiljnih shvatili da se to dogodilo bez da je milicija čuvala taj događaj, bez jednog incidenta. Sam ja sutradan po koncertu sa direktorom Beogradskog zelenila, gospodinom Boškovićem, išao da obiđemo štetu. Šteta je bila dva žbuna i jedna mladica. A vi sad napravite bilo kakav skup u Beogradu, pa merite štetu koja ostane posle toga. E, kada su vlasnici medija videli da se može napraviti nešto generacijski za generaciju, a da to bude lep događaj pred početka školske godine i da to svako u svoj deo Jugoslavije odnese sa nekakvim emocijama, već je utorak politika otvorila svoju stalnu rubriku Muzika trenutka. Sve novine su promenile pisanje o tome. Recimo, ne znam, Petkom u 22 na televiziji Beograd.

Bogdan Tirnanić napravio prilog od 17 minuta. Mi smo se dogovorili, Goran i ja, da snimimo sve, da napravimo dokumentarni film. Mi smo 3 mjeseca montirali dokumentarni film od 58 minuta, koji je režirao Jovan Ristić, čuveni Rica. Ali je neko film ukrao iz zavala filma. I film nikad niko nije video. Valjda će se jednog dana taj film nama vratiti, tih 56 minuta. Jer kad vidite to, onda tek shvatate veličinu toga. Veličinu toga. Kad se ruši bina, a ja i vlasnik ozvučenja se podvučemo ispod ozvučenja i držimo na našim leđima ozvučenje, dok ne dođu 4 cigle i 2 kamena da podrže to. Da vidite kako izgledalo kad vam neko javi, devojka je umrla ispred bine. A ja skočim, preletim, iznesem devojku na rukama i metnim je na Hemond Lazar Istovskog. I zovem hitnu pomoć da dođe. I dolazi doktorka i ja vičem brže, brže i okrećem se gde je devojka, a devojka se popela na lesli ozvučenje Lazar Istovskog igra. To su događaji koji pamtite za ceo život. Evo sljedećeg avgusta će biti 50 godina. Ja sam odlučio da štampam potvrde. Bio sam na Hajdučkoj česmi. Ja posljednjih 50 godina svuda po bivšoj Jugoslaviji kaže ja sam bio, ja sam bio. Ja razmišljam ako su svi oni bili, pa to mora da je bilo do Terazija publike.

0: Kada govorimo o filmu, treba da pomenemo da je i o vama snimljen dokumentarni film Zarobljeno vreme.
1: Jeste, imao sam sreću da s njim poputujem celu Jugoslaviju.
0: Govorili ste tada o svojim neprevaziđenim učiteljima Nikoli Karaklajiću, kojeg smo pomenuli, Miki Antiću, Dušku Radoviću, Milanu Vlajčiću.
1: Bogdanu Tijenaniću. Ja sam imao Peri Zlatara. Peri Zlatara. Pera je važna pojava. On je vodio Plavi vjesnik 60-ih godina. Najtiražnije novine za mlade. Imao je veliki uspeh, veliki tiraž. Bio je direktor Zagrebačkog Dinama. Bio je osnivač u studiju diskografske kuće. Bio je svetski putnik. Imao sam zadovoljstvo da on, kad je postavljen za glavnog urednika lista Intervju, da zahteva da mu ja budem zamenik. I zajedno smo radili samo tri broja. Smenili su Peru i oterali mene. Zašto? Hoćete da vam ispričam zašto?
0: Pa ispričajte, da, dakle, budete ljubazni.
1: Pera je nasledio to Sašu Tijanića i na tom položaju i onda je imao ambiciju da digne tiraž i tako je motivisao celu ekipu i dono je u drugom broju je doneo feljton o Petru II. Karađorđeviću, koji je dobio ne znam od kog autora da se objavljuje. I to je bila godina decembar 81. I on je rekao sad ćemo da napravimo veliku reklamu i sa 74.000 drugi broj je bio već 88.000 tiraž i sad dolazi novogodišnji broj. On meni kaže: Peco, odo ja u Singapur, pošto je bio svetski putnik, ali ti molim te napravi dobru reklamu za novogodišnji broj. I sada, dva dana pred Novu godinu, 28. ili 29. ponedeljak izlazi Intervju. Ja napravim reklamu, reklama krene u 6 popodne, na radiju i na televiziji. Reklama je bila posljednji dani našeg posljednjeg kralja. U 8 uveče meni zovu i kažu da sam smenjen. Ja, a Pera sazne u Singapuru.
0: Eto.
1: Danas ne bi bili zbog toga smenjeni. Ali zahvaljujući tome, ja sam otišao u podrum politike i napravio rok. Časopis 3 meseca kasnije i to je bio časopis sa 150.000 tiražom i sa onom velikom akcijom povodom Live Aid-a. Milion godina za nas.
0: Jasno. Uvijek neko zlo za neko dobro. Je li tako?
1: Pa uvijek postoji ravnoteža. Nikad ne sme zlo da pobedi dobro.
0: Ne bi trebalo. Da, da. Muzičke karavane također ste vodili u Zagrebu, u Skoplje, u Split. Širom naše nekadašnje države.
1: Pa, znate, to je bio interes. U vremenima kad nisu imali svi dostupnost velikim medijima. Ako ste bili lokalna zvezda, vi ste bili na lokalnom radiju. Ali moja želja je bila da upoznamo publiku u nekim delovima Jugoslavije sa onim što se događa stvarno. Ja sam to nasledio od Bum festivala koje smo pravili u Zagrebu. 61. je bio veliki sedmodnevni festival, pa smo onda pravili Maribor, Ljubljana, Zagreb, Beograd i Novi Sad, te festivale gde smo predstavljali publici nove snage koje se pojavljuju da bi zaintrigirali diskografe da potpišu ugovore. I to je bila naša misija, a onda kad je to prestalo 78. u Novom Sadu, kad sam imao mogućnost 80-ih, ja sam vodio, predložio i vodio u Zagreb sa Draženom Vrdoljakom, on je odgovarao iz Zagreba, posle slao u Beograd, bolje vas našli, a onda smo išli u Skoplje, gde smo vodili 4 autobusa muzičara iz cijele Jugoslavije, kod Žarovskog, tada nezamislivog majstora happeninga, vodili smo grupe i to je bilo nešto interesantno. I sve su reakcije bile lepe. Sećam se, bolje vas našli, to je diglo Bajagu i recimo EKV u Zagrebu, a za uzvrat u Skoplje smo vodili grupe iz Hrvatske, vodili smo Osmi putnik, recimo, pre nego što je Džiboni posao Džiboni. A onda smo, ne znam, u Split vodili pilote, 87. pilote, Džiboni je sa Osmim putnikom tamo bio, bio je Tutti Frutti band, koga sam ja potpisao za PGP, doveo iz Splita u Beograd. Tako da je bilo interesantno i bilo je lepo. Znate, to je nešto značilo. Moja ambicija je uvek bila da pravimo besplatne koncerte. Besplatne pred puno ljudi. Zašto? Kad oni vide koliko ima ljudi i oni što ne vole tu muziku, to ih zaintrigira da vide o čemu se radi. Pa kad vide ovu siročad Arsena Dedića i Duška Trifunovića i Mike Antića, šta rade i o čemu pevaju, onda kažu ima to smisla. Ima to nešto. Nosi te neke šifre, neke vrednosti.
0: Kako da ne. A evo, pomenuli smo u emisiji, prepoznavali ste talente. Kako se to dogodi? Razgovaraju s vama, pjevaju, ne, pričaju, ne, osjetite nešto?
1: Ne. Oni sijaju. I kao klinci. Evo šta ja znam. Neko me pitao neki dan. 1973. Gitarijada u Trsteniku. U Trsteniku. I Nikola i ja dolazimo sa terenskom ekipom Radio Beograda da snimamo. I sad izlazi grupa iz Kraljeva. Nameštaju se, nešto sviraju. Ali ja vidim klaviristu. I završi se to, ja mu tražim adresu, ime i prezime. On pita zašto je ko. Pa ja svakog ponedeljka snimam u studiju 6 Radio Beograda. Mislim da bi ti sa nekom grupom mogu da gostuješ, da sviraš. On mi daje ime i prezime. Ja mu ostavljam adresu da mi pošalje sliku svoje grupe da objavim u Politikinom zabavniku. Ja sam osnovao hit stranu u Politikinom zabavniku 1971. I uvek imao predstavljamo vas neko ime. I on mi šalje na kuću i kaže se zove Lazar Istovski. I kaže, ako jednog dana budem uspešan, vodit ću vas na moj koncert.
0: I da li vas je poveo?
1: Ne, zajedno smo 3 godine kasnije bili u Njujorku kad sam ga preporučio grupi Smak. Prvo sam ga preporučio i u grupi koja je bila u Triju, 73. Išli smo čak na neku gitarijadu u Sanad. Vodio sam Žiku i Dragog. I došli smo u taj Sanad. Ta gitarijada je bila u dvorištu školskom, puno prašine, bina je od prikolice od traktora na kojoj je tepih. I mi ulazimo u dvorište i vidimo scenu. Na bini leži čovjek, na njemu klavijature, on svira, prašina okolo, a Dragi i Žika me pitaju, ovaj da svira u grupi koja je pre toga svirala u Londonu. E, kasnije je Lazar Istovski i svirao sa jugrupom, ali te jeseni su ga uzeli, Smak od Trija postao kvartet, odnosno sa Borisom bili kvintet. Eto, to je sudbina. I posle, 3 godine smo spavali iznad u zajedničkoj sobi, Lazar i ja, prvi let Jugotursa za New York, oni promovišu satelit ploču, a ja gost diskografske kuće koja mene vodi da pišem za jukebox o tome, i spavam u sobi 649 na 6. spratu hotela Amerikana iznad Times Square. Eto šta mi je život. Da. Život piše romane, a naročita krimiće.
0: Mnogo ste putovali.
1: Yes.
0: Koje putovanje pamtite? Šta vam je ostalo onako baš u jednoj posebnoj uspomeni?
1: Pa ne postoji koje ne pamti. Ako me pitate o muzici ili o zdravlju?
0: Pa pitam vas trenutno o muzici. Da.
1: Evo, muzici mi je bilo recimo. Najzanimljiviji put kod moje drugarice u San Francisco. Zašto? Ja sam ceo život išao ka Memphisu i ka San Francisco. Znao sam sve o San Francisco, a nisam bio u San Francisco. I kad sam otišao,

0: 2018. Moje domaćine iz San Francisco sam vodio po adresama po San Francisco. A onda su oni mene odveli u Puerto, na pacifičku obalu u Meksiku. To je zemlja Jalisco. Zemlja Jalisco koju je pevao gospodin Karović i svi meksički pevači. Jalisco je jedna od tih 34 saveznih država, ovaj Meksika. Ja sam ih molio da me vode u jednom rudarski gradić u planine. I oni su me odveli i pitali zašto. Ja sam rekao, ovdje se rodio Carlos Santana. Tako da sam voleo da idem na ta mesta. Ja sam išao na mesto 8. decembra na rođendan Jim Morrisona. Išao sam na Marais u Parizu ispred kuće u kojoj je umro. I vidio sam da u decembru na drugom spratu stana u kome on umro cveta cveće. Rasvetano cveće. Kako da vam kažem, išao sam, odnosno više puta sam bio na adresi gdje je umro Jim Morrison.
1: Pa vi se niste samo bavili muzikom, vi ste živjeli muziku i danas živite.
0: A to mi je sudbina, da. Ali vi bežite non stop od nje. Zato sam se bavio i drugim stvarima.
1: Pokušao Evo recimo sam, igrali ste šah, na primjer.
0: Napravio sa Nikolom Karaklajićem najveću simultanku u istoriji šaha dečiju, kad je počeo rat u Bosni, mat ratu. Smo napravili u hotelu Jugoslavija. 643 učenika osnovne škole igralo protiv 64 najpoznatijih šahista. Kad su igrali Spaski i Fischer u Beogradu, u čast Nikole Karaklajića napravio sam simultanku muzičari protiv Nikole Karaklajića. Igrao je Točak, igrao je pokojni Miki Evremović, igrao je pokojni Toni Montano. Znate, uvek vas interesuje da radite nešto što niste radili. Sa Borkom Pavićević sam osnovao novu osjećajnost, pozorište. To veče nisam odveo ženu da se prvi put porodi, nego sam otvarao pozorište sa Borkom. Mlekoteku smo zvali, jer smo u pozorištu prodavali samo jogurt i mlečne proizvode, a pozorište je bilo u staroj pivari u Skadarli.
1: A pivo ništa.
0: Ništa pivo.
1: Ništa pivo. Eto. A još u pozorištu, znamo da glumci baš nisu ljubitelji jogurta i mlijeka.
0: Rijetko ko.
1: Rijetko ko, da. Pominjali smo i to da ste vi jedan zvezdaš, a da ste bili urednik Zvezdine revije. Da.
0: Svih pet zvezdini zvezda.
1: Recite
0: bio
1: nam,
0: sam urednik Zvezdine revije kad je zvezda bila najjača na svetu. I tada sam prestao da idem na zvezdin stadion. Ja sam odsanjao veliki san, a nisam voleo da budem u društvu onih koji su tada postali važni u Zvezdi.
1: Da. A bili ste, kažete, otac vas je odveo na derbi.
0: Tako je.
1: Crvena zvezda, Partizan. Kako ste vi odlučili da to bude, vaš ljubimac bude Crvena zvezda? Ili je već bio?
0: Ja smijem da vam kažem kako.
1: Molim vas.
0: Godinu dana ranije. Moj otac je bio jedan od osnivača, posljeratnih osnivača Baska. Bask nije Bask, nego Bask. Beogradski amaterski sportski klub. To je najstariji fudbalski klub u Beogradu, osnovan 1903. Moj otac ga je osnovo, rehabilitovo, 1952. sa El Grand Milovanom, čuvenim golmanom iz Urugvaja, junakom Montevideo, Boktevideo, i sa pokojnim čuvenim voditeljem televizijskim komentatorom Vladankom Stojakovićem. Ja sam na Baskovom igralištu odrastao. Kad bi oni galamili, ja bi se igrao, nisam razumeo u fudbal. I tako moj otac je pravio, naručio da se napravi zid. I bila je velika krečana. I ja sam upao u krečanu. I mene je izvadio El Grand Milovan Jakšić, čuveni golman. I on je tada bio potpredsjednik fudbalskog kluba Crvene zvezde. I mene je otac onako belog doveo kući, majka je tela da umre, a on je rekao, izvadio ga veliki Milovan Jakšić. Ja sam pitao, što on veliki? Kaže, pa on je veliki golman, on je u zvezdi. Ja sam tada postao zvezdaš. Ja sam tada

0: postao zvezdaš. Dva meseca, pošto me izvadio na zimskoj turneji Crvene zvezde, prvoj afričkoj, Milovan Jakšić je umro od prvog infarkta u Egiptu. Moj otac je umro od prvog infarkta u Egiptu. Ja sam obećao neću umreti od prvog infarkta. Zato sam preživeo 8. Jer su neki junaci mog detinjstva. Ja nikad nisam stigao da upoznam oca. Znate, tragedija je.
1: Pa velika tragedija, bili ste
0: mali. Onda mi je Nikola Karaklajić bio otac. On me podržava u svemu, imao razumevanja kad me upoznao u 14. godini. Duško Radović me podržavao. Mika Antić mi je rekao, on je bio urednik prvih muzičkih novina, Ritam, koji je izašao istog dana kad je Beatlesi prva ploča, 5. oktobra 1962. On je meni rekao, kad smo snimali film o Zdravku Čoliću 78. On je meni rekao, ti si napravio bolje novine od mene, tvoje muzičke novine su bolje od mojih, a ja sam se, kaže, da izvinete. Strašno zajebo, ja nikad nisam pustio Beatles.
1: A vi ste voljeli Beatles, jer je to bio neki novi pravac.
0: Pa izvinite, to vam je isto sudbina. Ne možete da odrastete 60-ih, a da ne volite Beatles i Rolling Stones-e i sve to što se događalo. Zato je meni veliki mamac u životu bio San Francisco. U mojoj novoj knjizi mi je Mihajlo Pantić, urednik, ukao ceo tekst o San Francisco, jer to je bilo namenjeno za drugu knjigu i ubacio je u ovu novu knjigu. Tako da, osim tih kratkih priča u toj knjizi, ima 60 strana o San Francisco.
1: Pa napisali ste nekoliko knjiga, gospodine Popović.
0: Za sada samo 11.
1: Kad pronalazite vrijeme, mnogo ste putovali, mnogo ste radili, bavili se svim i svačim.
0: E, znate šta? Ja sam mislio na promociji moje prve knjige 2008. u Madlenijanum u Zemunu. Rekao sam da sam mislio da pametni ljudi ne ostavljaju pisane tragove. A sam dokazao da sam glup. Jer sam pristao da napišem te rokopise. Tu prvu knjigu. Evo sad će mi izaći tokom jeseni i zime rokopisi 2. To će mi biti posljednja knjiga. Dovoljno od mene.
1: Dovoljno. Naradili se, napisali.
0: Imajući u vidu da nisam član udruženja, ni novinara, ni književnika.
1: Ali dobro, vi ste kao samostalan jedan član, gospodin to napisali.
0: Ne, zalutali metak.
1: Ovako, za vaš rad vi ste dobili brojna priznanja. Dobijali ste i nagrade i medalje i plakete i odlikovanja. Evo, vlasnik ste 2 godišnje nagrade Radio Beograda i Studija B. Zatim nagrada politike povodom 80 godina kuće. Majska nagrada Beograda, nagrada za životno delo, nagrada...
0: Grada Beograda.
1: Da.
0: Da, 12 godina, da.
1: Tako je.
0: Da.
1: Nagrada Jugoslovenske radiotelevizije za od našeg dopisnika.
0: Tako je. London. Sa Milom Radovićićem pokojnim i Petrom Popovićem, dopisnikom tada iz Londona. Ja nisam bio dopisnik, ja nisam bio član nijedne partije, pa nisam mogao da budem dopisnik.
1: Zatim dobili ste povelju Stefana Prvovenčanog.
0: Da, na to sam posebno ponosan, jer su pre mene sve akademici, posle mene je dobio Duško Kovačević. Tako da sam počastovan.
1: Zatim ličnost od životnog stila.
0: Pa i to sam dobio, da. I dobio sam vitez poziva.
1: Da, nagrada Tanja Petrović.
0: Tako je, Tanja Petrović.
1: Povelja Udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike, nagrada za životno djelo, evo vitez poziva. 2 udarničke značke sa radnih akcija i 4 medalje iz Jugoslovenske narodne armije.
0: I zamislite, napravimo izložbu povodom 50 godina mog prvog teksta u biblioteci grada Beograda. To im je najposećenija izložba bila te godine. I obesim sliku iz vojske sa mojom vojničkom kravatom. Ali sam sačuvao kravatu i na nju okačio 4 ordena. I neko mi ukrade orden za vojničke vrline. Eto, neko ukrade tokom izložbe. Ali to je smisao javnog pojavljivanja.
1: Evo da nabravimo neke vaše knjige, znači rokopisi za koje ste već rekli, zatim Kikinda Short, zatim Biti rock'n'roll, Proleća u Topčideru, Tragovi u beskraju, Čuvar bublje, Pivace, Pijace, Treća strana ploče, Geografija rasutog srca.
0: Imam još 2 tu nenapisane, odnosno 3 tu nenapisane. Mm-hmm. Imam knjigu koja se zove Pišem, brišem, dišem, koja nikad neće izaći, ali je oštampana. I imam ovu najnoviju koja se

0: se zove Most preko vremena. Imam tu knjigu i rokopisi će izaći dva na jesen. Imam knjigu objavljenu na Malti. U svega 50 primjeraka, to su moja tri teksta o Malti, o najzanimljivijem čovjeku na svetu, papi Zerafi, monahu iz kokatedrale Svetog Jovana u Valeti, koji je u 92. godini predavao na Vatikanskom muzeju, na Vatikanskom univerzitetu u St. Petersburgu i na Kolumbiji u Njujorku. Po čemu je on poznat? Najveći stručnjak za renesansnu umetnost na svetu, koji je Karavađove slike doneo u kokatedralu u Valeti i kad su ukrali te slike, on je posle godinu i po dana našao to. Zanimljiv je čovjek zbog toga, zbog njegove veze sa kraljem Petrom II. Karađorđevićem, on ga je uveo u malteški red. I zbog toga je zanimljiva čovjeka, u znak zahvalnosti kralj Petar je kupio zgradu malteškog reda u Valeti i u toj zgradi, u toj sali sam ja prvi Srbin koji je imao promociju i prvi put su Srbi ušli u tu salu. Ako verovali ili ne, sedeo sam za vreme promocije u papskoj fotelji pape Pavla Jovana II. Ali to je život, to je to.
1: Da,
0: što ne možete da pobegnete od biografije.
1: Da.
0: Ali ponosan sam na 4 udarničke značke, jer mi je to omogućilo, između ostalog, da osnujem radio Sinj u Sinju.
1: A gdje ste bili na radnoj akciji, na radnim akcijama?
0: Na radnim akcijama sam bio, na jednoj radnoj akciji, sam prvi put u životu došao Morava 82. Iz Londona otac mi umro i ja se vratio, prekinuo studiranje u Glazgovu, vratio se definitivno iz Britanije u Beograd i Nikola je tada organizovao najbolje drugove brigadu. A ja sam imao kosu dužu nego vi sada, jasno. I on je rekao, evo pravimo brigadu, ide u avgustu na Moravu, ali to tebe ne zanima. Ti si dete sa dedinja, pa ne ideš. Ja sam rekao, hoću da idem, ali pod jednim uslovom. On pitao koji. Da vodim samo one koji nikad nisu bili na radnoj akciji kao i ja. A on je pitao zašto. Rekao, da vidite da možemo da budemo dobra brigada. Meni je otac umro u julu. Ja sam u avgustu odveo brigadu pored Kruševca u to naselje. Svako jutro smo se budili u 5. Bilo nas je 47. Od 13 godina do 20, a poveli smo iz Obrenovca 10 vojnika koji nikad nisu bili na radnoj akciji, ali su bili inženjeri, imali su neka znanja šta se radi na radnoj akciji. U tom naselju Lomnica je bila brigada Marija Munčan iz Bora, koji su bili na plaćenom jednomesečnom odmoru. Mi smo njih pobedili. Zašto? Ja sam se vratio sa 14 žuljeva. Nisam mogao do novembra da ispravim prste. Ali, radili smo put broj 5 između Kraljeva i Kruševca. Radili smo most na autoputu kod Velike Plane. I radili smo kanalizaciju na Bagdali. To je čuveno brdo iznad Kruševca. I sećam se tog jutra, u 5 smo došli. I trase je rekao, evo ovde kopate. Izašla je žena i rekla, platila sam 2 puta da čiste moju septičku jamu, a nikad nije došao da čisti. I nama je put bio ka septičku jamu. Komandant je ušao u septičku jamu. Ja sam kopao kroz tu septičku jamu. To je bio mjesec avgust. 1. april sljedeće godine je dan radnih akcija. Proglašenje najboljih brigada u Jugoslaviji je bilo u domu sindikata u Kruševcu. Puna sala. Ja sam došao ispred najboljih drugova. I sada čitaju 3. mjesto brigada iz Karlovca koja je radila nešto. 2. brigada koja je radila Jabuku, prugu Beograd-Bar. Najbolja brigada u Jugoslaviji, najbolji drugovi. Ja izlazim na binu, cela sala zviždi i viče, ošišaj se. A ja kažem, kad sam vam čistio govna, onda sam bio dobar.

0: onda svi ustaju i počnu da tapšu. Eto, to vam je sudbina. Izvinite što lajem u vašoj emisiji.
1: Iskreni ste. I evo, ostalo nam je malo vremena, ali da se prisjetimo malo vašeg djetinjstva i toga da ste odrasli na Topčiderskom brdu, da tamo živite i dalje, da kažu da je to Senjak, da je Dedinje, ali vi kažete to je Topčider.
0: Moram da vam kažem, ovog maja je moja kuća proslavila jedan jubilej, 100 godina. Zidana je 1926. i završena u maju. Moj kraj, moja padina ka Topčiderskoj crkvi, od Užičke i Tolstojeve ka Topčiderskoj crkvi, to je padina koju je Petar I. Karađorđević dao Belorusima koji su pobegli posle oktobarske revolucije. Te plac su dobili Rusi koji su doneli kulturu u tadašnju prestolnicu Jugoslavije. Kuća 1926. tu je bio dopisnik pravde. Kuća do nas je bio arhitekta. Kuća preko nas je bio čuveni reditelj koji je donosio poetiku i estetiku baleta i pozorišta u Narodno pozorište. Kuća do mene sa desne strane su bili prvi spikeri Radio Beograda za ruski, nemački i francuski. To je bio divan kraj malih kuća. Od tada jedino je moja kuća preživjela u ulici, jedino moja kuća i na početku ulice kuća Kraljevića Tomislava Karađorđevića, koja je sad ima drugog stanara, da ne spominjamo. Sve ostalo su novopobednici. Da li verujete, ja u ulici nikog ne poznajem. U ulici u kojoj sam odrastao. Moja kapija i dalje je verna mom ocu i meni, nema ključ. I uvek je otključana za sve one koji su u nevolji ili koji imaju neki talent.
1: I koji su dobronamjerni.
0: Tako. Imao sam slučaj da mi je pre 2 godine neko ušao u dvorište i rekao da je došla kupi moju kuću. Ja sam rekao, ona se ne prodaje. A on je rekao, za 2 miliona se sve prodaje. Ja sam rekao, ne. Ti duhovi u toj kući me obavezuju da nema cene. Ja ću umreti u toj kući. Ja sam ja rođen u kući, nisam rođen u porodilištu. Kad sam ja rođen, sva porodilišta su bila na opštini Savski Venac. Sada ih ima. Ali ja sam rođen u kući, ja sam manufaktura, nisam serijska proizvodnja. Mama me porađala od Ivandana do Petrovdana. Nisam teo da dođem na svet. Znao sam da ću završiti u svetu nepravednom, u svetu za koji nisam bio rođen. Ja sam bio rođen za bolji svet. Ja sam bio u svetu koji imao entuzijazam. U Beogradu koji imao 375.000 stanovnika u tom momentu. A sad ima 2 miliona. Znate, koji ispoji svojih bagarita. Koji ne poštuje one vrednosti koje su morale da se poštuju. Od svih onih, od despota Stefana Lazarevića i svih onih velikih graditelja i velikih čuvara dobrote u Beogradu.
1: Još da kažemo ovo, oženjeni ste, imate 2 sina i unuka koji nosi vaše ime, Petra.
0: Ne, svi imamo isto ime. Svi. Postoji u Lici, pored Gračaca, u selu Tomingaje. Odakle je
1: Nikola Tesla.
0: Odakle je mama.
1: Da, Đurđa, njegova mama, pardon.
0: I moja pokojna sestra i moja baba se zove Đurđa. I ona je iz te porodice Mandića. To groblje, grob do groba, Bogdan Petar, Bogdan Petar, Bogdan Petar. Moj otac Bogdan je sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu. Ja ću biti tu sahranjen. Moj sin se zove Bogdan, moj unuk se zove Petar. I svi su kršteni u crkvi Svetog Petra i Pavla. U Topčideru koju je digao ko? Knez Miloš. Zašto? Jer je Karađorđe 3 puta na njega 1806. vadio kuburu da ga ubije. Jer umjesto da ode u izviđanje Beograda kad je bila opsada, on je otišao u kurvanje u Obrenovac. I Karađorđe, pošto su poginula 2 izvidnika, je 3 puta vadio kumburu da ga ubije. Tri puta mu je pop, sveštenik, pomerao ruku. I u znak zahvalnosti Bogu, Miloš Obrenović, kad je dizao svoj konak, digao i crkvu.
1: I poruka za kraj, za naše slušaoce. Dobro ste rekli, emisija mi baš kratko traje, a tek smo počeli da pričamo.

0: Znate koja? Dobrotu niko neće pobediti. Nije važno koliko imate para. Nije važno gde živite. Ne možete da spavate u više od jednog kreveta. Ali dobrotu ne možete da kupite. Dobrota se pozajmljuje. Kad neko učini dobro delo prema vama, vi morate da učinite prema nekome. Jer dobrota putuje. Dobrota ne sme da bude pobeđena od zla.
1: Hvala vam. I hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
0: Počasno vam se.
1: Takođe. Poštovani slušalci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Petar Peca Popović, legenda jugoslovenskog rock novinarstva. S vama su bili Tol Majstori, Goran Predojević i Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Dobro veče, dragi slušalci. Dobro nam došli u Jazz Anatomiju. Preporučujem vam neki topao napitak, mada će vas sigurno zagrijati zvuci trombona, jer večeras govorimo o J.J. Johnsonu. A ko je on bio, uskoro ćete i saznati. J.J. Johnson bio je američki jazz trombonista, kompozitor i aranžer. Smatraju ga